0: שערי נים צ'וגות שערי, שחי קורי, שויר יוציח צ'ביל אגן ריב, איכרי שוביך.
1: חי, רי אין, קאטין נו חיסח נארי צ'ט דו צ'יבל, אירי אין, כמבן נארי צ'ט סיבלך, קיקיע נא אבוץ'.
0: קטי קורי רי אברהם, שכנח קם פרי כוחוניק, שחי קורי, שרילו ערי תקצ'יש בנתחיק, רצ'ינק צ'שוביך רדיוס צ'רצ'. ריגוינך כי קיירי קיציך רומן חון צ'יק צ'ערי נמלכו בנתחיק צ'קיבות שיערי. אריו יאיק ריציך רי, הרגו הרי כוחו קיבה צ'קי קיסיק רונחה לגות צ'וך. קטקורי רדיוס, הרי תחצ'יר יערי שרח שוקות צ'קיבות שריקי אצ'בנק נרי צ'ינק, וצ'ם השוקש תרירי שו צ'ומח, שו יארי וציך פניקח. הרי צ'רומל קיפ חסטח צ'ם קקש דגות מנלוק תחצ'י רדיוס שקו בנציך, ישחרי ריוח קוצ'י נסי בלח קצוקב ריוח צ'ק קצוקו חומפניבל חווי קקטווי קיפ ארץ קסעות סוצ'פי קיפ קקבן צ'ריך ריה יבל צ'אובים צ'קצ' פאווי יבל רי ריוח צ'ילה קווי רי וצ'וקב ריקוש לבל חונקו לח קצוקב צ'שסנח קוקו ביק צ'ווץ' צ'יפנוק ריחומפיו צ'או צ'קום קוואץ' חווי חשוק ווי נברי חסוס רמל תוקו בסבל קבוצ' ריוך, ריארי צ'קמיק רי חונליק הלכנים צ'וצ'קחאו, רד שיו עצ'ולאו, חרי חצ'ריו בנתחיק רימל כיסדק. הבריאוס קפיטולו סייטה שחי קורי ומל כיסדק רי, ריראחו וינל ריסלם, צ'וצ'קחאו רד שרינים הלכו בנתחיק דיוס, ריארי צ'שלו לוק צ'או כולשיק רי אברהם, הרי תקצ'יס צלחו לוק, הרי תקצ'י שצ'קתחיק ריה חווינל, הרי אברהם שוטאוצ'יך ריארה. אצ'רץ הרי שויר ריה על קבל רץ רונוחל. הרי ובי חווה וצ'ולחיל רי, החווינל רץ נים על החסוקיל, אצ'וכוחי ריארה, החווינל רץ ריסלם. אגורי קוביך, החווינל רץ נים על החוציל. ריארה מנקות האותת, מנקות האונן, מנקות האוכר תקרתית אומם. מנקות המחיבל וכיך, אמנקוטה וכסבל וכסלמל. ריארי חרי חצ'ריו כחול רדיוס. ריארי חונליק הלך צ'וצ'קחאו. צ'יגולם פק המקרי, נים הלך רצ'י מלכיסדק. ריארי צ'שי עתך צ'צ'י צ'קוך רומל ריקמם אברהם. כסציך נקות, צ'רי יו כחול רילבי. ריארי צ'שקי קמרי צ'וצ'קחאו יסניק. ריארי קוקוק ריו תקניק ריפישב. צ'שס כי קמרי ריאל קבל צ'קצ' ריסיגואן תינימית ווארי קוביך צ'ק כי קם צ'קצ' ריאל קצ'לל פונתך שוכחי ריארה אלנק קוביק פרי וקינק ריא אברהם קטקורי ריחון צ'שס מנקות אווי פרי ריחליל ריארה שיעתך צ'רץ ריאל קבל צ'רץ ריא אברהם קטקורי שוטרנבך ריחון צ'קות ריצ'י נקרוק קטקורי קסציך ווי, שרי צ'וטין קוקם ריטאו צ'יבל פוחה פרינים. קטקורי גורל רי, ריה צ'יחב צ'י רצ' קמיקל, קייתך צ'יקט שיעל קבל, קטקות שלרי, חון רי צ'י כחיק בשיק, צ'ריך צ'י קסציך קסליק. שכוחי רי לוי, ריארי צ'י קוקם רי על קבל, ריארי שותוכו פריו ונקיל רי אברהם. רומר רצ' צ'י ריארי, קוצ'י פריו כנאב רי אומם, הרי תקצ'ירי מלכיסדק שלו בי צ'או קולושי קריארי. שחי קורי ותרי צקת ובנתחיק, פריו כווינם ריו צ'וש ככה ויסניק רילבי, כוויר רומל צ'פוויר יארי או כיסם ביפישב, צ'שיה צ'קצ' ריסיגואן תינימית. חסקו צ'ה צ'רחאו שיק צ'קפה צ'נחון צ'ק צ'וש ככהו, חרי חצ'ריו צ'ולחיל רי מלכיסדק, אמן חרי תחי חס ריו צ'ולחיל רי הארום, רומל רצ' צ'שס הרי תקצ'י שקשטח ריצ'וש ככהו יסניק, רחאו שיק ווי שקשטח ריפישב. רומל רצ' ריארי צ'ק ביש ורי פווי, ריארי רצ' חונצ'יק חוקת, אצ' רצ' וחונקת רי, מנקות החון גוינק שפתנחיק פרי טבל תקוב. קטגורי, שיקלך אית המטליק, שרי החאו של רצ' יוחוקת ריחודה, אפווי ריוחוקת רי, רי מויסס מקות החונציך שוביך פווי. הרי תקצ'י קצ'או פווירי צ'וש ככהו יסניק. רומל קווה, כסעות ריליק צ'י נרי ככבנו, וכוחון צ'יק צ'וש ככהו כפתק אחרי חצ'רי מלכיסדק, אחרי, ונתח מן צ'וש ככהו תח רומל חום פישה פרץ' בחידל, Shane Romal Riuchab Hun Hunalikalak Kasleman. Kasromal Nakut, Chebin Wetzir Puiri.
1: Riat At Hunalikalak Chuchkahau Rech Riuchuleu, Kasheri Hachari Ucholahil Rimelkisedek.
0: Rukweri, Shupatahri Nabe Pishab, Romal Reche Mankota Uchab, Eman Utstah. Romal Rech Cheri Pishab, Mankota Hun Hasu Wetchubano, Chetz Katalahutzil. Romal Rech Cheri Pishab, Shahuno Kibal Rech Pahun Utsalah Kyebal China, Romal We Yabalri, Kukabrupi Dios. Kategori Wari, Shasruku Ye Ikritzig, Rienikach Chik, Sheushik Chuch Kahau, Emankota Tzig, Shiachkig. Kategori Riare, Chuch Kahau, Romal Rech Cheriare, Shuyari Tzig Chirig, Eshubig Chech.
1: Riahaushel, Shuyari Utsig Chawig, Riare mankuk eshta wa weri. Riat at hunalika lach chuchkahau rech ri wachuleu.
0: Shahekuri ri Jesus rechuchukab hun utsalach chapbal kab china. Kategori rienikach chike chuchkahawib. Sibalaheki. Romar reche areri kamikal kabanou chikech. Cheman loktach ke kanach pa hunalik kasleman. Kategotriare kohun hunalika lach chuchkahawisanik ruk. Cheman kakashtahtawi. Romal kowawere kakilo, cheri are kakowinik kuyari hunalikalak kolotahem chikech rihachin tak che romal yare kiopan rukri dios. Romal reche kaslik, pahunalika rech kichau rukri dios, rech tokovisibal kiwach. Hariu bantahik rini malak chuchkahau cherahaushik chakech riuch. Dios lahu bantahik, sukil, chachoch, tasatalika panok chikech riach makip, ni malak pakwan chinach chuwach rikach. Man rahaushik tacherech cheronohel ich, kuchih hun tabal tokop, hachari anim tak chuch kahawip. Cherahaushik chikech, nabe, romal rikimak eare, epariukap, romal rikimak risiwan tinemit. Egueri shas pahunalik shbantak romal, are tak chi shuchihrip. Repishap kiushisak enimak tak chuch kahawip. Eri eare, ehahun takachihap, cheri etukar. Kategori riutsig chesia ubishik chugoche aganok ripishap tsakatalahu bantahik kuban chire chikohol shel chubeqih chubesak. Hebreos capítulo 8. Rinimalah huku shitsig che katakemulok ubishik areweri cheri uch kohunimalah kachuch kahau riare tuyalik paririkiakab riutem rinimalah chikah. Riare ahpata ninel cherechi tiosh lach kolibal, echerechi kastsiha lach panibal, chiareria haushel shiakowik, eman junta winak shiakowik. Romal rech, cheronohel nim chuchkahau, shokisashik arech kuchi echrihisipanik, eritak tabal toob, shakoheri rahaushik cheriare, kohun hasu wech kuchiech. Wetari Jesus kochu wech riuleu, riare man chuchkahau tari. Romal reche kochi hojun, chekik chiech rije taksipanik, jerije chakuta ripishab. Rie areri, kikipatanij riwachbal, eri umuj rijastak, reche chikaj. Jerije chashubij ri dios chechri Moises, aritakchi shumajiju yakik ripanibal.
1: Chawilampe, echapana ronohel, jerije charishkut chawach puwiri huyub.
0: Katekut kamikri, ri Cristo kohun nimalahupatan. Romal reche chawel puwi hun utsalach chapbal kap china. Ewe chapbal kabri, woko tahinak puwi utsalach tak chinek china. Wetarina be chapbal kap, mankota uyab, man rahaushik tahun nukab chapbal kabri, riare, kucha hun tsik ekubih chikech.
1: Kpena hu hun tak ik chari ahaushel. Ri in kugri rachoch ri Israel, eri rachoch ri Juda, kimpan china hun kak chapbal kap. Mahun chapbal kapta kheri khachar ishpan kuk rikitat. Pari hunk ik cheri im she in chap che kikab e shinkam ki be arech ki elo loq pari Egipto. Rumal rech cheri eare man she kanah takam pawe chapbal no kabri shoko kheri in she in yaka nok tchari akhawshel. We chapbal kabri kim bannari kuk rirachoch ri Israel. Chuwach chi apanok we khetak ikhri tchari akhawshel. Kinkoh nari ritak nupishab parikichomanik, kintik nari parikanima e inri ri inki Dios eri eare eare enuswanti nimitri patak wekihri man rahawshik tari chehun winak kukut wetzihri chkiwach ri ewinak onchuwach ri rachalal ekubih chachopo uwach ri ahawshel rumar rech chekonohel ri kikichop nuwach shask apari chutinubik ekopanaruk ri enabeal chkech rumar rech cheri inkin sachna uwachri ri ketelal eman kinatak tachiri ri kimak
0: aretak chikubih kakchap balqap شوقال غساخ نكوت چه قيل رينا بي كتكوري ري قيل إرين مؤتستخ شاس كساشتخنا ووچري إبريوز كابيتولو 9 رينا بي چاب بالقب شوخي كوري وقيخلشيك إكوخون وقوليبال بنوم ورال چواجو ليو رومان ري چش سوكماشيك خون بانيبال چريخ رينا بي بانيبال إچوپان وقوليبال ري كوري جخبال إري ميشا إجواج ري ميشا كوري خيطاق كشلنغوا ويكولبال ري ريوبي تيوش لخو بانتخيك كتغوري جريخ يوكا بايو كوخون بانيبال جيوبي ري تيوش لخو بانتخيك جيكي شول ري تيوش رتاق كي بانتخيك شلاك اويري كوليبال ريشي اوز رتاق كونبال ري كوليبال ريشي قنبوك إري تيم ريشي جبال قب چیک رونوخیل چوکوتلیکوی چچ قنپق اچوچ کو خون قنپقلخ قبل چیکوری منا چپم دیوچ میری ارون چش توشنیک ری ختاق میشا رچ چپل قب کاتگوری پووی اکوری انخلیب چه رچ قهیل چه روک ری کی موخ کی چقووی ری خمار سیبل کاتگوری کمیکری منارتا چوچلوشیک و رونوخیل وری رونوخیل خواو بنون وری ریو چوچ قهویب که اک رونوهل ایخ پری نبه پانی بل اریچ کی کبن ریکی چاک کی پتان ریچ قیخلانیک کتکوت پریو کپ پانی بل شویری نیم چوچ قهو کوکیک ایشا خمول پری خون خوناب کوک روک ریکی کل چه ریچ سچی بل اوماک ریاره ایری کی ماک ریسی وان تینی میت روک وری ری تیوش لخ وشلب شل کوکوتو چه ریو بی ری تیوش لخ کل بل من خقل تخ Are takchi kona rinabe panibal. Kwawari, hungwachibal rech takwe ikhri rikuhiriktak hui kamikri. Roman rech patakwe ikh kamikri kakiyana hukuntak sipanik e hukuntak tabal toko. Che man kakawintak kusukumak pa rech wiri are che kutsukun chechri Dios. Ewari shakpishap rechi bakilal che kuchap wiri wa riukya. Riatinem ernohel wari رخو شیکوا ککیس وری چیکا پاری اوخیخ خون کاکچک کاتگوری ری کریستو شوکیسا شیک نی ملخ چوچ قهاو ریچ اوصلا تق قستق چک پینا چوک کبیخ وری رومان خون نی ملخ اوصلا خپانی بل چه منو قب تاوی نقش بنویک امن کوت ریچ وی وچو لیو چریچ شوک شاس پا خمول پاری تیوش لخ کولی بل من روک تکی کیکیل ویا لخ تق کسک On roku gikel ri emam takwakash shane shokik ruk ri gikel ekhirish kowinik shulok chqech khun khuna likalakh kola takhem shako khiri wari ki gikel ri ekisik ere ki gikel ri emam takwakash echo khe liki chakhil ri kol takwakash cheka tu kishik paki gire akhmakib kuyari chakhcho belil chech ri ki bakil nimalakh chakhcho belil chinari کویاری او کیکل ری کریستو چه رومال ری خونه لکه لخوش لبشل شو چه خریب روگ ری نیم لخوش احچو بلیل چونوچ ری دیوس ریاره کو ساقنی ساخ ناری ری قچوم بال کو چوب ناگو وچ ری ری قکمی نقطه قچاک اریچ ری اوخ کو اخلان نا چیچ ری کسلک دیوس رومال کو واوری ریاره اریچ اول پوی خونکاک چوب بلقب شپریو کمیکال اریچ کو لوگ تق ری مکاخ ريش تقري نابي چبل قب إخاچين تق إسي كتاليك كيكي كموري خوناليك لخي چبل چه بيم چكيش رومال ريش چه خوي كوي خونغوخ ري شوبيخ كانوك ريوي نقش كميك رخوشيك چه كالخينيك ريو كميكال ريش بنو كانوك ويوخ ري ريوخ چه شوبيخ كانوك ريوي نقش كميك شوي كچوكنيك اي شوي اوتس اري تقشيش كميك ريش بنو ريش من کچکون تخ eman kota upatan are tak chik asna rishmanwek shahe kore rina becha balqab stiketa riu mahibal shasru kikel are tak chish bitah romal ri moises runohel tak riu pishbanik ripishab chikech ni malakh konohel shukam kok rikikel riekang tak man wakesh erikikel riekisek rukri khoron rihun kyaqrina qrismal chikh erihun hipibal shuchikeh riwuchech shuchikikeh ribriare e shuchikikeh konohel riwinak kategori kubih
1: arewari kikel rechri chapal ap che areri dios shkohov chiwech
0: shokohe shuchikikeh ripanibal erunohel rihastak che kokisash pari ihlanik khariha chakubih ripishab ronohel kachochobeshik rukri kikel ewe mankota kikel mankota utsilri rumal kuwa weri nabe ut cheri khastaq uchbal re khastaq ke khatakh chikakh ke chokhcho beshik khacha weri e paukap ut che ke chokhcho beshik re kri khatakh wi chikakh kate ko truk hun usalakh tabal taqob china chu wechi tabal taq taqob che re chu wechuleu rumal rej na kuri re kristo man shok tapahun tiosh lakh kolibal che uqab wi naqsh bonwek hun kolibal che shaw wechbal ri qastiosh lah kolbal shane shokik chi parikah arej kamikri riare ka kohi chuguch ri dios rech taqabisa bal qawchi ukh eman shata kuchi khri kita khumul khacha ko ban ri nim chuch qahau che kokron khel khuna paritiosh lah kolibal erukikel che mangikel tariare wetakhiri chirahau shik nakuri che kita khumul kurik kash chiqas pariu mahibalu loq ri wachuleu kategori kamikri si shapo humul shu aran hisakh ri ehil pariu kis balil arech kuchu pugoch shi makakh are takchi si are are kokhi kitabal to khri khachari ki banik ri winak che sha humul ki kamik kategori kiok chugo shi qatbal sikh shokuhe khena kori ri kristo ri are shu khachri chi shapo humul arech kuchu pugoch ki mak eki siwan taqtinumit kategori paukamul kukut chinaribri are taqchi mankota chi rech chechri makah chikiwachi hachin taq ki yem arech kuya rikolotahem chikech Hebreos capítulo 10 paripishab che shukui kolek riumuh rimebil chekpena man krektah tari pariare rikrektah cho ihsak ripishab mankota humul ri kakowinik kuban ut chikech ri kiaqib rukri dios ruknik ahtak tabal taqob chek chish ronohel taq hunab wetakhiri naman shkikistaku uchishikri rihe taq tabal taqob ruman re cheri e patanihen chech we ikhranikri riare shase usra taq winak chik chipa ronohel qih e chiketam pakech wi che mankota chi hun makah mankheri takot ruk taqri tabal taqob chek chi shik chi paronohel khunab kana tisa shik rihe taq makah romal re che ri kikikel ri emam taq wakash ri kikikel ri ekisik manka kowin tari kuchup wach rihe taq makah romal kuri are taq chi ri kristo kok pawe wuchuleu ri kubih
1: riat manshawah ta hun tabal taqob manshawah ta hun sipanik katekut riat chaban hunu bakilal Manshak amo wakta ri khetak holocaustos Eri khetak tabal toqob Rech chupubal uwach ri khetak makah Kategori ri in shimbih Khe ri in petinak Rumal rech bim panuwi in paribuh Arech ki manari in dios ri arayibal
0: Nabe kubih
1: Ri khetak tabal toqob Ri khetak sipanik Ri khetak holocaustos Ri khetak tabal toqob Che kuchup uwach takri makah Manshak amo waqtah
0: Kategori ronohel wari Shchi ishik khari khacha ku bihri bishab Kategori ku tsaqatisaq chiu kok
1: Khe, ri in petinak chiu banik ri arayibal
0: Riare ku chupu goch ri nabe ucholahil Arech ku yao ku koh ri ukab ucholahil Kategori romal wehun rayibal ri ukh ukh tiosh irsam Romal che chisha pahumul Riu baqil ri Jesucristo, shokik tabal taqob. Qastsikh nakot, Ronohel chuchkahau, takal ronohel takich chuchishik rehetak tabal tokop, eguari mankota humul rik kuinik kuchupuwich rehetak makah. Kategori, riare, chuchik shahunchi tabal tokop, rechupaluwich rehetak makah. Kategori, stuyi, perikyakab ridios. Erreyem chikatenari eukulel, kiokisashik etem chusherakan. Luk shahunchi sipanek riare, chikechi etios al takwinak. Chifahunalek shuban tzakat e utz shikech. Ritiosh lahush labishel kubih chakas tzih wari are takchi kubih.
2: Arewa we chapalqab, chakimban na wakuk ri eare. Kimban wach wach, chiyakanok rinik ahtak ikhkanok. Kchari akhawshel. Riin, kinkoh na wak ri khetak nupishap parikanima, e kint ik na wak parikichomabal. E mankna tak tachiri, chwech rikimak iriketzelal.
0: Kategori, aritak chichu patahinak chi wachri makah, mankota chihun tabal tokobri kabanik, rechu chupiku wachri makah. Shahekori, e achalishik, riuh kori kachukab, arich kuhok paritios lak kolibal rumal yukikel ri Jesus. Rumal rechrik ak, e kasalik lak beche shuhakri are chakawuch, wari kabantahik rumal ripayu, e ripayu are yubakil. Kategori, kohun chuch kahawa hoinel. Kamal be pari rechochi Dios. Chokit ba kasruk ronohel kanima. Ruk tzakata lak kakohonik. Ruk hunchah choh lak kanima. Chowich ronohel itzel chomanik. Eruk hunchah choh bakilal. Chey chahom ruk tzin tzoh lakha. Utsuk olik ba chakabanari e yebal. Rumar rech riare. Cheshu yari utzik. Shas mankukesh tariri utzik. Chukok ba il jibil takib. Arech ri uch. Uchutz pari loqoqebal kush, e uchutz pari tak kachak. Miyaba kanok rimulin ib, kachak amaninak chikeche hoxungwinak, shane chi yaba I chukab chibil takiwib, e weri chi nimarisak chinao banik, are takchi ki wiloche nakak chik owiri ik chekepetik. Rumal rech weri uch, shaspa kanimak ki yulok u banik rimakak, are takchi kak omom chik risakalak tzik. Mankota hun chi tabal takobri, Che kuchupu wach ri hetak makah. Riare che hewa kubunori, shuwi kochiri chuwach hun shibi balahasu wach, chuwach katoh tzik, e chuwach ri shibe bal royawal riak, che sha saninak ri kiutihe hubik rei tzel takwinak. Lako huinak kupakchi riupishab ri Moises, utri che kamasishik, we ko keb onoship winak che kikiau bishik riupakchinik. Laman gichomak taqcheni malakkesh chinari chuwachwari, ri taqalchiri khunche ku takalek huwachri ukohol ri Dios, eche mankaril tari utsalak ukikel, rechi chapbalqab, riku bantiyosh lak cherechare, eshu heche kubih ri tsel cherechi tiyosh lak sipanik, ri uch qetam uwachri are che shubih.
1: In rahaw ri yabal utoh balil ukashel, ri in shaskintoh nari ri taqalik.
0: Shokuhe.
1: Riahaushel kuban nari riqatoftih pakiwi ri ewinak.
0: Ni malak kisbalku share takchi hun winak kakak pariuqab rik aslik Dios. Romal rikash. Chanatak bachi wach rinabe takkih. Are takchi kochi ri saqil iwuk. Ri ish hun ni malak kash shkohi iwuk. Kohun takmul ish kochi wach yakonik echi wach ikash chiki wach winak. Kohun takmul chik. Shikuyu e shiya I wach kuk rikikban kash chikech. Rumal rech cheri ish, shina o e shibani wach cherech rikikash kolil ri ek opache. Ri ish, ruki kotemal shish kohik, are takchi ish tokish rikastak I wach. Rumal rech cheri ish, iwetam chek ohu ni malakik inomal chu wach ronohel wari. E hun ik inomal che shas ko kolik. Misach baka mikri, riku balik ush, ri chukab. Wak ohun nim esuk alak utoh balil. Reish rahawshik kohi ikochonik parikash, arech kaskiban rikrah ri Dios. Eshahekuri reish, kichakri ri uchienik riare. Romare che shahubir chik, kaschanitz alak hubir chik. Riare chik pena, shask penari, eshas chanim rik petik. Kategori risuk alak nuinak, kook oslemal ri pariukohonik, ewe kanimahik, rigush labal. Mankeki kotari rukriare. Kategori, riuch manku hanimahtawa, Man uhresh tari sachbalib ri uhu huinak che kori ri kakohonik aresh kakol ri kushlabal. Hebreos capítulo 11. Rikohonik are uhikibalil ri kiebal. Are are ri kambeha balil che chi hastak che mankili tahta uwech. Romal ri are si balak shela bahishik ri akatit kamam. Romal ri kakohonik ri uh kakachabo. Cheri nimala huwacholew shbantahigru hunutzih ri Dios. Ehek uriri hastak chek khil wach uch, shelu lok rugri man khil ta wach. Romal ri kohonik, riabel shuya chrech ri Dios hun tabal togo, chare nimala hubanik china chu wach ri rech ri kain. E romal kuwaweri, riare sukil kuchushik romal ri Dios, are takchi ut shiletak ri usipanik, eherinak ot romal weri, unetak cheriare kaminakchik. Riu kohonik shask chaguna pui. Romal riu kohonik, rianok shkamubik shahekuri, manshil tarikamikal, manshekhitaktak, romal rech shkamubik romal ri Dios, romal rech chechushetak riu kamikubik, ritzipatalik kuyao bishik puguriare, che utshubanchu wachri Dios. Kategori are takchi mankotari kohonik, shas manloktari utskohril wiri Dios. Romal reche hachin kakibruk ri Dios, rajaushikrik kohonik chek ori Dios, echeri Dios, kuyanari riutzil chike chike tsukun cherechiare. Romal riu kohonik ri Noe, shetamach romal ri Dios, rihastak wache maha kiletahik, ruchun kohonik alachibrikil chuwechi Dios, shubon hun hukup, arechki ukolri euinak, eah pahak olibal. Romal riu kohonik shubon katok tsik puwiwe wachuleu. Eriare shu shokech banel chechri sukil chekri khtah romal ri kohonik. Romal ri kohonik ri Abraham ani manik cherechri Dios are takchi ku takubik are chkubek ahunuleu chek ya takhna cherech pa echbanik. Kategori shelubik shbek eman retam takhawi kbewi. Romal ri kohonik shbin katik pariuleu chesh bis cherech. E pariuleu ri hun kashlangu nakriare. Yarek heki patak panibal. Shokuhe heri shuban ri Isaac eri Jacob. Riare, che shokuhe, ech banelab cherech richinik. Ri Abraham kriyeh renimalak tinimit che tzakatalik, kas chusheolok, eche are ri Dios achtzakal rech. Romalio kohonik, ri Sara shokuhe, shkowinik shalkualanik, che are takchi, manuhunab tachik. Romarech eriare, Shuchomach che mankukash tariri utzich, rishchin wari chirech. Romal kowa wari, chisharuk hungwi nakche nakachchik kowi chirech rikamikal, shialash wui eki rihalil, sibalachek e hachari chimil pakach, emaloktach ke halashik, hachari sanyab chuchiri palow. Ri eare, shekampariki kohonik, eshas manshkil tawiri ubim kanok richinik, shugwi nakshki yaw panok hun rutsilu wach. Kategorish kibih, che shase kashlangui, e shae binel, shae kounel, chowe wuchuleu. Riheriki kibih, utsukuti kikibano, che tahine benakche utsukushik hun kuleu. Wetare she choman puwiri hunuleu, che shki yakanok, she kowinik nakuri, weta she tsalich pawuleuri. Kategotri eare, ki em chinahun utsalahuleu parikah. Romal kuri, Ri Dios mank kishta chikech riare, are takchi kubir che are, ki Dios. Romal reche usukumam chikech hun nimalach tinimit. Romal ri kohonik, ri Abraham shkahmeshik parikash, eshuchir ri Isaac, ri shuguyu kohol. Riare, cheshukam ri chinik, cheshas puuriare bimchech.
1: Romal ri Isaac, riat kohi awihalil.
0: Kuchomach, Che nimalach kowinel ri Dios, che kiwal hisah nari, ri ekamen akit. Romal kuwaweri, si atak chinari ukohol Isaac cherech, eriare, shokik hun wachibal. Romal ukohonik ri Isaac, shuyari te uchibal cherech ri Jacob. Echirech ri Esau, echasare kri lapanok ri utztak hunab, chek penari. Romal ukohonik, ri Jacob are takchi kamikal chikubano. Shiu teuchih konohel riu kohol ri Jose, shuruk barib, e shu oyabari u cholom chori uchimi. Romal riu kohonik ri Jose, are takchi nakachchik owiri u kisbalil, Shuna tisahri ka kashebal riyaral kwal ri Israel. Eshtakan kam puwiri takubak. Romaliu kohonik ri Moises aretak chi hunalak noch liare shawishiko shipik kumal yunanutat. Romari chesh kiloche hun utsalak noch eriare manshkishibik takib chugochi uwoch riyahawinel. Aretak chi itzakatu inakchik ri Moises. Romaliu kohonik shupak chi huwek bish cherech. Cheri are ral hunumi alri faraon are ut chugoche ko parikash kukri winakri dios chugoche kuk aslemah pake boship kih rio helal rimakah shuchomach chareni malak inomalri ri celu yokix ban ri Cristo chugoche inomalri Egipto romare cheri are areu ya oma panok rio wooch cherich rio tohobalil kiatah nachrech romal rio kohonik Shuyakan ri Egipto, eman shushibik tarib cherechi royogual ri ahawinel. Riare, kosh takik, kaskheriche kril ri khastak wach, chema loqtah kakilo. Romal yu kohonik riare, shrokowisah ri Pascua, e shuchikik ri kikel, arechi kamisanel, man ki uchaptari euna beal ri Israel. Romal yu kohonik, shekash parikyak palow, hechas chakik ilahuleu. Katekuri, Ri ea Egipto, are takchish kachche shuboje jeri kikibano, shubikobi ripolo. Romali kikohonik rihetak utapiari jeriko, sakobik, are takchiri are, wokuk ichchik sutim kih. Romali ukohonik, ri shokrahab, chekech nim chutin, mashkam takugri manke kohontak, romare che pahamaril, shukulah riunak, cheshake etzalinok. Katekut, Haschina kimbih, romare che man jamal tawa, wetakinguah kona kimbih china puwiri Gedeon, ri Barak, ri Samson, ri Jefte, ri David, ri Samuel, eri ashalutzih ri Dios. Wa we areri, romare kikohonik, shki kasah takahawibal, shki ban ri katochzih, shki kam takrichinik, shki tzapih kichiri ekoh. Shki kasah ri uchukab, ri kiakbal takak. Si animach chugoch yupuchi takrichich rechchoh. Kosi balach kichugab, manayagwab tachik, kosi balachu kowirri kanima parichoh. Eshki pachchich kigoch riakashlan takachuhab. Echuchun ishokib, shkastach kigoch yieki kamanyakib. Echun chikech yiekaminakib, shban nimalach takkash chikech pariki bakil. Manshkachtach shetzakopitachik, romar rechik kachun utsalach kastachibal gochach china. Enik achchik, shkichihoche ketzabashki wach, erikirapushik, shokoheri kihetishik rukrichich, eche shokisash pache. Shekiakche abach, shekopishik, shekamisashik ruktakuchich choh, ri eare, ebinel shkibano, e chokatalik rukutsumal chih, on rukutsumal kisik, ri eare, mankotahun hastak kech, ri eare, ekoparikash kumar nikachchik. Sibalah kapan kas chikech, eke yoek kumal riyetel takwinak. Wewinak ri, mane ustak chuwach wewuchuleu. Shebe patak tzinalikuleu, patak huyuk, patak ripek, patak riabach. Konohel ri eare, kaneba kohun utsalah tzih kabish pakiwi romal ki kohonik, ri eare manshkirikta ri chim kanok. Ri Dios, shasu choman chiulok, Hun utsalah hasu wach chakechi uch. Arechi yare man kiopantach we man uchko uchkuk. Hebreos capítulo 12. Romal gori, riuch eko chakwuche ki e utsalah takwinak. Shachekuri, rachawushik cheri uch kakyakubi ronohele kan eri makah. Cheku sutih kichri uch. Arech kasruk kachukab, kakakohanim pariqabe. Yare qas chiqidari unimal qakohonik. Riare che areu mahibal e areu kisbalil rikakohonik. Riare che man kakanaqtakan pariyuki kotemal. Shani are shuchik hun hribal. Man shushik tabarib chugochi etzalal. E kamikri kopri rikyakabri utemri dios. Chish choman bachre chiare. Che shuchik wikashri chifakyakabri ahmakib. Areche ish man kisakta romal reche man kota uchukab riu shlabal. Reish pari ukohiki chukab, chuwechri makaj mangi kochom tax kishopan chika parikik el la manish kanihinak takan preitsih cherechi chuqab kbis chiwech khiri khasi shalqual shalab
1: nukohol mawetela huwechri yahanik rechri akhawshel muban kebako share takchi katuyaho rumal rech cheri hunche loq chuwechri akhawshel shas kiyahwi rumal riare Kategori kukajizah ki wach konohel ri erralkual che loq chuwach.
0: Kirikash rech utzil chiwach. Kheri khachay shalkual shelab kuban ri dios chiwach. Hachin hunalkual shel kolik cheri utat man kukajizah ta wach. We man kukajizah ta iwach. Kheri khachay kuban chikech konohel. Reish shay shalkual ri rukchi hunishok. Eman shalkual tari pariukulanem. Kategori riuch, ekonari katat rishayori kabakilal, echeri kikikahisah kawach. Kategori riuch, kekanimah. Lamankohnimanta kuri, chechi tatshel, che rahauri e ushlabal. Che areni malachuwach wari. Arech riuch, kakohiri kakaslemal. Kategori riakatat, kikahisah kawach, kheri hachari usakil parikichombal e are. Eshakrech ke oship hunab. Katekutriare kuban gwari chikech arech kakohiri tiyosh lahu bantakhi kuk. Qastsiq nakot. Arech takchik yahun, mankotariri kikotemal kuk, shane kuk bison re. Katekut pahunk ikchik, kuyariri utsalak sukil chikech, rikik chakuhu beal gwari. Rumal kuwa gwari, chigwali sahbari gap, che kaminak, iri chek che mankota uchugab. Echi sukumah ba rikash takbe cherechi wakan. Arech mankasash teri choko. Shane are utsri cheka kunatahik riare. Chitsukuh bari hamaril eri tiyoshlak kaslemal ku konohel. Weko hun mankota weriruk mankril ta wachri ahawshel. Kaschishok ba il cheri lik. Arech mankota hun winak che matakori usipanik ridiosruk. Chiwilaba Arech mankota hun kala hurabche, katushnikulok, e kubana kash chiwech, ermal yare kubana itzel ronohel rigor. Kas chiwilaba, arech mankota hun itzel winak, che kuban ri itzel takhasuwech. Kheri khachari esau, che sharumal hun rikil, shukhal ri pishbanik takal chirig yare, romare che nabeal kohol shel yare. Iwetam chik, khasri aninak shuban chik are takchi shrach, Chek rechbeg chik rite uchibal. Kategori, shpakchi shubik. E manuskuin tacheu kashik richomanik, punetak chiruk roek shrach wetashkowinek. Reish, manshishkib taruk hunkhasu wach chekiletak wach. Chekak, chekekumal, che nimalak ekum, nimalak kakik. Che rokobal ritrompeta, rokobal taktsik. Kategori, rishetowari. Shkitsanoh arech men kechabesh tachi humul rukweri. Rumal reche man kekowintah kichich wepishabri.
1: Rihunche kuchapna rihuyub, punetah hunawah, shashchik aqa bari apachchrih.
0: Rukri ni malachtakash cheshkilo, rimoises shubih.
3: Riin si balach kin shibihwi, etahin kin birbitik.
0: Kateko triish, shishkib rukri uhuyubal risiyong. Pari utinimitri kaslik dios, rubri u Jerusalén rikaj, e kukri sibalaj e angelip, bajun nimakijalaj mulin ip, kukri winak che nabeal, e chek ori kibi parikaj, rubri hunchi dios, katabaltzik cherechon helu wachuleu, kukri kushlabal, ri esuk takwinak, ri eare, che e utsalaj pari ukisbalil, e rubri Jesús, ri are, che ashel tzich che chrikak chap balqab. Ruk hun kikel che kuyari sukil, e che are ut shina chuwach yu kikel riabel. Qas chigwilay wib, are che ish mi pakchiyek ri utzich riare. Rumal rech, che ri hachin takshki pakchiyek ri utzich ri hun che shuyaw bishik, ho hun tak bishab pari wuchulew, man she kowin takshi animach chuwach rikash. Are ne ni malach mankuch kowin tari ri uch kuch animachik, Weka kapakchik wach yare, che kas parikak kuhuch abeholok. Oher kanok, riuch abalare, Shusilo bisahri wachuleu. Kategori kamikri, kubir huetzir chakechri.
1: Chipahumulchik riin, kinsolo bisah china mashuita we wachuleu, shane shokoheri kah.
0: Pahumulchikri, rikubir huetzirri, cheri hastaku wach, cheku silo bisahna wachriare, shaska kashtahna wachri, romal reche we hastaku wachri, shabanom. Eke kashtahik. Arech arek kanahik rihastak cheshas manke kashtahtawi. Shahekuri, wari uxka omawahuna hawibal, che manke kashtahtawich, rahawshik, eusna kuriri, che kaskakolwesipanikri, erukwesipanikri, chakyaba cherechi dios, hung ichlanik che utsuwechriare, ruk hung kohonikalah kaslemal, eruk shibrikil, romalre cheri kadios, Riare hung akche ronohel kukatisahubik. Hebreos capítulo 13. Chishkanah ba, palogok balikush chibiliwip, masach ba chiweche si balak utswe hungwinak, karokshanihrip choha, ekikulahuch, rumal nak utweri, ehohun shekikulah e angelip, e manishketa mahtah, chanatah ba chiwech riekopache, chibnabache, Ish kokuk eare pariche, chinatak chiwech rihetak kashk banchikech, romal reche shokohere ish kohun ibakil. Nim chigwilagwiri kulanem, erichatrech kulanem, chibanaba che shas mankohun hasu wachitzel chuwach, romal reche ri dios, kuban nari atok tsir pui ronoheri tsel kaslemal, epuwiri mak ruk achi shok. Utsripuak. Kategot milogok ehuwach. Chishkikot baruk rihastak cheko iwuk. Romare cheri dios ubim.
1: Riin, mangkatin ya takanok e mangkatin wanaba takanok.
0: Shahek uri, riuh kukkowinik kakabih ruk kachukab.
2: Ri ahawshel, are rikakolonel. Riin, mangkota kinshibih huib. Hask kowinik ri kuban hungwinak chwech.
0: Misach ba chiwech riyakamal takibe. Ri eare, Cheshki bano arechi ishi tari utsihri dios. Kas chiwilabari ki kaslemal, pariukis balil, arechi ish kokohiri kohonik, heri hachari ki kohonik ri eare. Ri Jesus Cristo, riare oher, riare kamikri, eshokohe chubekih chubesak. Michal baribe, romal hohun kashlan taktsih, romal reche are utsheri anima, ko chokab parisipanik. E manareta utsri, chek tihri hetakwa, chemakota uts juban chiket shishetihuik. Riuch kohun katbal tokop, chehawi ri eah patanihel, paripanibal, manyatal te chiket arech, kewari eare, chila. Ri eawah, cheriki kikel kukamubiri nim chuchkahau paritios lah kolibal, arech kuban ritabal tokop, rech kuchupu wachri makah. Riki bakil mangka katisesta parie kawir winak. Rumal ko waweri, shokoheri Jesus, arechi are, ki utioshir sahri winak rukri ukikel. Riare shuk ashek rikash, mamparin tinimittah, shane shuk ashek rikash chiri hapan ritinimit. Shahek uwa, arech, uhko uhruk riare, chuhel baulok paritinimit, chakakah baulok, rirretsalashik uwachare. Romal recheri uch, mokota hun hunalika lah katinimit waral pa we wachuleu. Shaneta hin ka katsukuk rihun che ka pena chuak kabih. Chi romal bariare, ronohel takih chakyaba chechri dios, hun tabal takop, rech ka ahahenik utsalah taktsih. Waweri, arewari wach, che kechi hetak chi ach, che ki ehlah yubi. Kategori, chanatah bachi wach, Cherahawshik rihetak sipanik chikech ri ea chalashik. Chiyaba hun puak chikech konohel, wawari hun usalak tabal tokop chuwach ri dios. Chinimah ba kitzik ri einimal, e chikama okap ri keaklen. Riare ea chichnelab chirech yu shlabal. Kheri hacha katanari chikech biwiri ish pariki katoktsik. Che inimah ba arech kishkichahik ruk riki kotemal. Emaruk takis balkush. Wetahri, mankota hun utsri kukama ulok chiwachri ish. Chishchauba pakawiri uch rukri dios, romale cheri uch, qasqa xikbam che utsri uchomanik riqanima ekaqaq che uts kaqabano paranohel has uwach chiruk ronohel guanima kintachi wech qaschi banaba wari arech manaxta chik kowi cheri in kinsali shubi guk kategori ridios rechi utsil riare chiarech banawik che shas chikishol rikaminaqib riqaha ushel jesus cheni mahyuk chikech richih Romal yukik el rech rijonalik lakchak balqab, kuyata bachi wech ronohel utzil, arech qaski bonori karajare, eri are, kubongwa pari uj, ri utz chugachare, chi romal ri Jesus Cristo, chech rechare, ri ejil, chubeqij, chubesak, amen. Kinta bachi wech achalishik, qaschi banaba wetzihri, che rech chugab, shane shahubik kintzibak chi wech. Chi wetamak ba, Chiri Kachalal Timoteo, Riare Shakbishulok, Wearinak Peolok, Kimbeu Biri Ruk Riare, Arech Kishinwila Ish. Chiya Hunrutsil Kiwach Konohel Riakamal Takibe, Shokohe Chikech Yetios Ratakwinak, Konohel Ri Eahitalia, Kikiyapan Hunrutsili Wach, Chokohita Bai Wuk Iwonohel, Rinimalak Sipanik.
1: Riwuhri Santiago, Santiago capítulo 1. Ri Santiago, ajpataninel chechri Dios e chechri ajaushel Jesús Cristo. Kuyahun rutsil kiwachri e kablahu jukat che kiha kip chinahui. Si balach chishki kotba ish achalashik, aretakchiri ish kirik ronohel uwachkash. Ri ishi wetam, ruk wawe kashri, ri ikohonik kohe uchuab. Katekut, ruk ri uchuab ri ikohonik ri. Qas chibana ri utsalak hastak uwach arech ri ish uts e ish sukalak takwinak ejeri ri ish mankota hun hasu uwach ri kilitahik che krah na chiwech. We hun chiwech ri ish mankota onoh ri hun ri chutaba weri chech ri dios. Ri are sibalak kuya o e mankota kucha o. Eri dios kuyana ri chrech. Katekut. Rajaushik, cheri are, kuto siruk ronohel ukohonik, manshakta ruk keb ukush. Rumarrech, cheri hun, che kuban keb ukush, hunamri ruk ruke tripolov, che kuwal sahri kiakik ek yakiatik hewa heri. Mucho ma hun achi che heri, che konak yatak chech rumar riahaushel. We hun winakri, ko hun pak tahinak rushlabal, e mankota chuka patak ronohel ube. Riwinak che meba ko nimala huqijil ri, rumar rech che riare shas kiak nari. Eri qinon winak riare aru qijil ri rikqasash nari. Rumar rech che riare ksachtak na uwach ri kheri khas hun uko tzighal qayes. Rikqij kielo loq ruk ri uqaqal, kukcha qarisak ri qayes, ek tza qubiri ri uko tzighal. Rikhelikalak uka ayibal ksach uwach ri, Kheri nakuri riqinon winak kusachu wachri bri patak riube. Uts rechri riwinak che kuchik rikash. Aretakchi ke tamashiko wachare che uts riare. Khachnari che chri ketakik rechoholom che are rik aslemal. Riuchim ri ahaushel chkech konohel rikiklo wakek riare. Hun winak che kakmashik rumar rimakak mubihba are ridios kinukakmah. Rumar rech cheri dios mank kakhmash ta rumar rietzel e shokhe mankota hun ku kakhmahare. Katekut, ronohel winak kakhmash uwach rumar ri urraibal che krokisah riare parietzel. Are takchi ri raibal shbantak ri uchak riare krilna uwach ri makah. Katekuri, are takchi ri makah shbantak ri uchak krilna ri uwach ri kamikal. Misajba ishlok alak takwachalal. Ronohel utzalak sipanek e ronohel suk ilalak khasuwach shas petenak ulok parikak. Kkak ulok tsaruk ri utachel rikak. Riare che mank keshtahiktak. Riare che mank otak khalatak uwachruk. Riare shrak shukhral kualak ri uk rumar ritzik che saklak tzik. Arech uk ri uk nabetak winak chkech ri ewinak riare. Qaschi wetamak ba weri ishlok alak takwachalal. Chironohel winakba qas aninak chutatabek ritzik eman aninak taba kachawik. Eman aninak tabak peri royowal, rumah rech cheri royowal riwinak, mang areta kbanow uts chech usukir ri Dios. Chipak chikba ronohel itzel hasuwach, ronohel itzel chomanik, e utsuk ulashik chibana baritzik che shokisash pari iwanimari ish, e chek kowinik kukol ri iwushlabal. Khas chibana ba, ri khastakri kubikritzik. Miban ba khere khe khasri enik ah che kikita ritzik e are kikchomah che apan ri khastak che man uts tachkech. Ri hun che kuta ritzik e man kubantak, ri are re khere khacha huinak che kril ri uwach pa hun lemo, ri are kril rib katekut kbe uwi ruk e man knatak tachik chrech ri qask kai ri are. Katekuri ri hun che uts kril rib shab, Areh chaqeri ritzoqopitajem e utsu chapik kubano manjeri tari hachari hunwinak che mankkanah takan ritzik chrech shane utsu banikri kuban ritzik eri ari ari nimalajo kikotemarri are takchi kubano hueko hunwinak kuchomah cheri are utsalaj parik montiosh kategori manzapital tari uchi eke bukush kubano Shas man utz tari ri ukojibal. Ri saqili lah kojbal e chakchok chuwach ri Dios katachel are weri. Are ri ki solo shik ri akalab che man kota kinan kitat. Ri ki solik ri emalkanib chuchuib are takchi iko pari ni malak kash. Kategori ri uchakishik ib chuwach ri e itzel takwinak che erech we uwachulew. Santiago capítulo 2 Ishwachalal Mangareta kiwirri uochri winak cheko pari uikohonik chrihri ahaushel Jesus Cristo che ni malajo kihil. Chicho magne cheko kubi pari ikmontiosh Hunga chiche ukohom hun kanalakpak umulab Kohun utsalak ratiak Shokohe kokubi singmeba ruk hun tzililak ratiak Ri ish are kiwirri hun che kori utsalak ratziak ikibik chrech. Ri at chattuyul waral ri pari ukolibal ri nimo kihil. Kategori chrech rimeba ri ish kibik chrech. Ri at takalik chatkanah kanok. On kibik chrech. Chattuyul ba chori utem ri wakan. La mankitas takiwach ri winak chisho ri ish ri. Eri hun ikat waltzih kibanori. La manhun etzelalak chomanik takut. Chitat bech ba weri ishlokalak tak wachalal. La manche ucha tari Dios ri eme ba i waral chuwachulew, che ek inoma pariki kohonik, e chek kech bech nari ri rahawibal, kheri khas shubich kech ri eare chek ye ulo ogeh. Katekut ri ish are ki wetzelak uwach ri me ba. La man eare tari ek inoma kipno kashchiwech, La man eare tari eare kishkikam ubik chuwach ri qatbaltzik. La man eare tari eare rikibin ri itzel taqtzik puwi ri utzelak bi ah, chesh bih piwi ri ish. Weri at, utzub anik kaban ri nim pishab, kheri khacha kubik ritzik.
2: Chalakok eh ri awachalal, kheri khas ulok eshik awib.
1: At, utznak uri ri kabano, katek ut. Weri ish are kiwiri kikayik riwinak, ri ish kishmakunik, eri pishab kuban atoqtzik ri piwi. Weri ux kakaban ronohir ri pishab, katekut krah na chishahun, kaban katbal tzik ri chkech puwi ronohil, rumal rech ri are che shubik.
2: Matmakun ruk isho kachi.
1: Shokuhe shubik.
2: Matkamisanik.
1: Weri at mangkat makun taruk isho kachi. Katekut kat kamisanik ri at shabani tsel chuwach ri pishab. Chish chau ba e chish chakun ba kheri khas ri takal chrih ri winak chek banak at baltsik pakiwi rumar ri pishab. Rech ri tsokopinem. Rumar rech chek ashri ri at baltsik chrih ri khun che mangshkohe ta logagabal ukush. Katekut ri logagabal kush kretz behna wachri ri at baltsik. Khas rutsirari ish achalashik, che hun winak kubik. Ri in ko nukohonik katekut weriare mankota ucha kubano. Lak huwin puch ri ukohonik che ukoloshik riare. Weko hun kashibal, on hun kanab chanalik, eronohol ik mankota uwa. Kategori hun chiwech ish kubik chkech, Hishba putzil, chimiaba iwip, echishnohba. Categorie Mankuyatari rahaushik chkech rikibakil, la utkuwawere. Shokuhe, henak uwari a kohonik, we mank otochak, hunkaminak kohonikri. Categorie Kohun kubichawech, la korea kohonikri at, riink.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Acojonec.

0: חס שובן רקעין, ג'רי ירא שעשרי צ'רי צל, שחרי קוט שוקה מסחרי רצ'לר. חס קוצ'ה שוקה מסחרי ירא, רומל רצ'ה יצל רי וצ'ק, קטגורי רי וצ'ק רי רצ'לל סוק. משביח בה איווי, איש אה הצ'לשיק, וירו וצ'ולב קרח רי יצל פיווי, ריאוך קטעם, צ'רי אוך שוכחשי פרקמיקל, ישוכחש פרקעס למעל. רומל רצ'ה כקלוקח רי איך הצ'לל. ריחון שמנקעות לוקח אבל וקוש, כקנח כאן פרקמיקל. ריחון שקרח רי יצל צ'רץ רי רצ'לל, ריארי חון כמסנל רי, אירי איש יוותם שחון כמסנל, מנקעות הרי חונליק כסלמל פריארי. פאוורי, ריאוך שכתמח חס רי לוקחבל כוש, שריארי שויארי וכסלמל, רשתוקה בסבל כבוד שריאוך. שחק אורי, רחאושיק שריאוך כקיארי כסלמל, רשתוקה בסבל כבוד שריאה שלשיק. וכוחון שקורי וכנומל רץ ווצ'ו לאורי. קטגול, גריל רצ'לל שקור רחאושיק, אקוץ אפיך רירנימה צ'וואץ'. לקקנחנן רי רילוקו קבל וכוש רידיוס פריירה. אישי הלכתך ולכוואל, מוכלוקוניק שקרוק ריציך ונשקרוק ריקצ'י. שענה צ'וכלוקון בה רוק ריקצ'ק, אירוק ריסק הלכציך. קטגורי, פאווירי וואה, כקטע מהווי צ'ירי אוך וכאו פריסק הלכציך, יאוצרי ריקנימה צ'וואץ' ריירה. וריקנימה, כקוויניק קובן קטוח ציך פקאווי ריאוך, רומל רץ' צ'רי דיוס, הרי נמלך ובנתחיק צ'וואץ' ריקנימה, איריירי רטעם רנוחל ריחסטק וואץ'. איש לוק הלך, וריקנימה, מנקובן תקטוח ציך פקאווי ריאוך, וכאוץ צ'וואץ' רי דיוס. קטגורי, רנוחל ריחסטק וואץ', צ'קקטה צ'רץ', קקק אמנרי ורי, צערוק ריירי. רומל רצ'ה כקקול ריתק ופישה, אקה קבנו צ'וואץ' ריארי, חצ'יקי ריאות צ'וואץ'. איארי ווארי ופישה ברי, צ'וכוכון בא צ'ירובי ריוכחול חסו קריסטו, אצ'קלוק אוקח בקיפ, חירי חצ'ארי פישה שויאץ' חצ'. קטגורי, חצ'ינקו כל תקרי ופישה כנח רוק רידיוס, אירידיוס כנח רוק ריארי. אירוק וירי, ריאוך קטעם צ'ק כנח קוק ריאוך, רומל רי ושלב של צ'שויאר יארי צ'קייץ' ריאוך. פרימרה דחואן קפיטולו 4. איש לוק הלך, מטרמבך שקרו נוחל וינק, שנקס עוץ ריליק צ'יבנה, ריקוש לבעל ארץ' קיווילו, ופיתנק צ'ירוק רידיוס, רומל רי צ'קי אייצל קשל תקוציך רידיוס, אפתנק צ'ורי וואצ'וליו. פאווירי, ריאיש קויהו קיווטמח רירוש לבעל רדיוס. רונוחל אוש לבעל, צ'קוביך צ'רי חסו קריסט אושפה פרי בקילל, ריארי פיתנק קסרוק רדיוס. הרנוחל אוש לבעל, צ'מן קוייתה ובישיק רי חסוס, ריארי ממפיתנק תרוק רדיוס. ריארי רי, הרי רוש לבעל ריאצל קריסטו. ריאיש שיטו, צ'רי הרי אקפנרי. קטגורי, קמיקרי, ריארי קוצ'י צ'וואצ'וליו. ריאיש אישלכתק ולכוואל. ריאיש אישקורוק רידיוס. אישיש צ'קן צ'קיש ריארי. רומל רצ'י ריחון צ'קו איווק ריאיש ריארי. הרי נמלך צ'ינה צ'וואצ' ריחון צ'קו פרי וואצ'וליו. ריארי אירש רי וואצ'וליו. רומל קורי קיקיה ובישיק ריחסטק צ'רש רי וואצ'וליו. קטגורי רי וואצ'וליו כותרי קציך. ריאוך וכקורוק רדיוס. חצ'ין רטעם וואץ' רדיוס, כותרי ריקסציך. חצ'ין רמנקעות הרוק רדיוס, מנקוטת הרי ריקסציך. פאווירי, ריאוך כתמח וואץ' ריאוש לבעל, רצ' ריסק הלכציך, הריאוש לבעל רצ' ריציכתל. ישלוק הלך, שקלקוק איכבה, שקביל תחקיב. רומל רצ', שלוקוק איבל וכאוש רדיוס, הריחון שקורי לוקוק איבל וכאוש, שעלי שולוק צ'ירוק רדיוס, הרטעם וואץ' רדיוס. איכון שמנקות הרי לוק הקבל וכוש, מנרטעמת וואץ' רדיוס. רומל רצ'ה רדיוס, שס לוק הקבל כוש וירי הרי. קטגורי, פאווירי, shuqalaxi saxrib rulo qoqebalu kushri dios chqech cheri dios chuta qoloq chuwachulew rishaxun chi ukhol arechri ux kukhkas leman pariare kategori arewari loqebal kush munaretax chiri ux shuqloqon chechri dios shani areri are chi shuqloqoqex eshuta qoloqri ukhol he khas junta baltqop chuwachri qama ishloq alax وخيري ريقالوق اشيك شوبن ريديوس شوقوخي رخاوشيك تشخيري ولوق اشيك قبريوخ منقوت خون وينق ريلون واتش ريديوس وريوخ قالوق اخش بالقيب ريديوس كاناخ كوك ريوخ شاخي كوري تساقاتري ريلوق اقبالو كوش كو كوك ريوخ باوري ريوخ قتام چي ريوخ وخانخناق روك رياري ارياري كوك ريوخ چشویاری روش لبشل چقیچ کاتگوری ری اوخ قیلوم اک قیاو بیشیک چری تا چل شتا قلوق ری اوکوخول خی خاص کولونل ریچ ری اوچو لیو خاچین ری کوبیخ چری خسوس اره اوکوخول ری دیوس کناخ روک ری اره ایری اره کناخ روک ری دیوس کاتگوری ری اوخ شقه تماخ چری دیوس اوخو لقوق ام ایری اوخ شخ کخون چه چویری لوقو قبالو كوش ري ديوس ري خون چك كناخ باري لوقو قبالو كوش كناخ روك ري ديوس اي ري ديوس روك رياري كاتيكوري روك ويري ني ملاخش تاقاتيك ري لوقو قبالو كوش كوك ري اوخ چي ري اوخ ككوخي ري اوكويل قانيما بارو قيخ ري قاتوخ تيخ رومال ريج چي خيري خاص رياري شقوخي اوخ خيري ري اوخ چو ووچو ليو منقوطه شبريكيل باري لوق اقبال كوش شانيري تسقط الله لوق اقبال كوش كريساخ ري شبريكيل رومال ريتشي ري شبريكيل اري كريل ريكاش اري خونشي كوش اخريب من اوپاني نقطة باري تسقط الله لوق اقبال كوش ري اوخ شوخ لوق اقنبا رومال ريتش شي اري نبه شوخ لوق اخري اري ويكوخون ونق كوبيخ ري انكين لوق اخري ديوس كاتيكوري كراخري إتسيل تريتش ري راچالال ري أري أخون وينق أخبن السيخري رومال ريتش ري خونش من كو لقوق إخت ري راچالال چي كريل ووش من كوين تخ كو لقوق إخ ري ديوس چي من لق تخ كريل ووش خيناك اوت قاك أموم ري خون بيشاب ري چي روك ري أري هاچين كو لقوق إخ ري ديوس شوقو خي كو لقوق إخ ري راچالال
1: Primera de Juan, capítulo 5. Rijunchik kohonik chiri Jesús areri Cristo, alexna kulokri shasruk ri Dios, e hachin kulokok ech uoch ri shal kualanik ri are, shokuhe kulokok ech uoch ri rijunchi shalashruk ri are, ri uch, pawiri keketamah huichi keklokok ech ri ral kual ri Dios, wikekalokok ech ri Dios, iwiri uch kabantak ri upishab. رومال ريج چه اره واري لقو قبال كوش چريج ري ديوس چه قاقول و بانيك ريو پيشاب اره خطق و پيشاب من خون قان تا چقيج اوخ رومال ريج چه رو نخير ري علشن قلوق تاروك ري ديوس كاچاكن پوي ري وچو ليو اره چاكنيك پوي ري وچو ليو اره ري قاقوخونيك هچين كود كاچاكن پوي ري وچو ليو ومام اره ري كوكوخو چه ري خسوس اره او كوخول ري ديوس Are ri are, respetek rumal rija e rumal de kikel. Ri Jesucristo, manchiweta spetek ruk rija, shane spetek ruk rija y ri kikel. Katekut, are ri uslapshel kuya ubishik ritzig pui risakalachzig, rumal reche are ri uslapshel risakalachzig. Katekuri, e uship rikeya ubishik ritzig pui risakalachzig, ri uslapshel rija y ri kikel. اخونامو بيشيك ككبيغتي ايوشيب ويري اوخ كاقات امري كتسيخري وينق اريني مالاخو بانتخيك چناري او تسيخري ديوس رومال ريج چي اريواري او تسيخري ديوس چي اوي اومو بيشيك بويري او كوخول ريخونچي ككخونچ ريجري او كوخول ري ديوس شاسك اويري تسيخ روك رياري ريخونچي من ككخونتا چريجري ديوس كوبان اخبان التسيخ چريجري ديوس رومال ریچه من که کخان تا چره چری اوچیخ چری اوچیخ ری اوی اومو بیشیک ری دیوز بویر او کخول arek wawe uya omu bishik ri. Ri Dios uya om chkeche junalik alaj kaslemal. Wik aslemal ri kolik ruk riu kohol. Rihunchik ori kohol shel ruk. Kohi rik aslemal ruk. Rihunche mankota rik ohol shel ruk. Mankota ri rik aslemal ruk. Ri inchin tsebah wire chiwech. Chiwech ri ish chikish konch rech ri ubi ri kohol ri Dios. Arech ri ish iwetam chiri ish kori junalik ik aslemal. Pawiri kowi ri kubisibal kaku chrech ri are. Chiri uj, wikohun kakata chrech je jas rikrah riare, riare kutari katzig. Katekut, wiri uj ketam chiriare kutari katzig paranohel rihastak uwech, chike kata chrech, ri uj ketam chiki atak nari, chkech rishakata chrech riare. Wikohun winak krilo hun rachalal, chik makunik, katekut, mankrukah tawi pare kamikal, Chichauba ruk ridios y ridios kuyanari rik aslemal chrech rirachalal. Man ustari kbanch awen pakiwi riare. Cheke makunik emakah ke ukambi parikamikal. Rumalrech chik ohun makah chek kamano bik parikamikal. Puwi we makah ri. Man kimbihtah cherahaushik banch awen ruk ridios. Ronoheri tsel chi makah ri katekut. O makah chemen krukah tawbi hun parikamikal. Ri uj ketam, ri hun chishal kualashik chiruk ri Dios mank makuntah. Ri hun chishal kualashik rumal ri Dios kukol ri riare. Eri itzel mankota ukowinen puwi riare. Ri uj ketam, chiri uj shas ujrech ri Dios. Erronohel ri huacholew kochushi ri ukowinen ri itzel. Ri uj ketam chiruk hol ri Dios shpetik, ishuyari nohbal chkech arech ri uj ketamah uwech rihun chesakalaktsig. Ri uj ujko parihun chesakalaktsig pari ukhol che areri Jesus Cristo. Are are rikas Dios irihun elikalak aslemal. Ish alakta kwal kwal. Chikoloba iwip chuwech ri esal uwech Dios. Riukab ubuh rishwan. Segunda de Juan. Riin rihwinak, chech rinana hau, echkech rirarkual. Chiriin ke in lokokeh parisakalaktsig, man in shuita riin, shaneshokohe konohel risheketamah risakalaktsig. Rumal risakalaktsig chik okuk riuh, echek kanahkan ri pahunalik kuk uh. Kuk riuh, kkanahik riusipanik. Ri lokek ebaluk ush, ri nimalah utzil rech ri Dios che utatshel ri Jesucristo. Ri okhol ri tatshel, je jas ri sakalaktsig e jeri jas ri lokok ebaluk ush. Ri insi balah shin kikotik, aretakchi shin riko chikshol ri awalkual, e jujun chkech chikikaslemah ri sakalaktsig, je jas ri pisha, chishakakam chiruk ri tatshel. Katikuri kamikri, Kinta chawech nan, wikintzibach chawech ri, manjunk ak pishabtah. Shanerik okuk ri uj, shaspari umahibalu lok, chakalokok ek bakib, chakashol ri uj. Ari wari ri lokok ebalu kush. Chikuk kaslemanik ruktak ri upishab, ari wari nabi upishab. Hiri khas ri wetam ri ish, chipari umahibalu lok, chish kasleman ba pari lokok ebalu kush. Si balaktak etakch inalap, si elu lok shas waral chua chuleu. Eman kikiata ubishik chiri Jesus Cristo, petinak chi pare bakilal. Arewa wiri ri aktak chinel ri itzel Cristo. Kas chichajik ba iwi briish, arech minkisach tari uwachanik ri kachak. Shane arech kohi itba hun utzalak tohbal ukashel. Rihunchen nakk bewi, eman kkanak takan pari utzik ri Cristo. Mankotari ri Dios ruk. Rihunchik kanahkan paritzig kkohi ri tatshel erik ohoshel ruk. Wik ohun kbe iwuk ri ish. Katikuri mankrukam te ulok witzig ri. Mikulahba riare pari itinmit imiyah hun rutzil wach. Rihunchik uya rutzil wach shokohe hunam wach ruk ri hetak itzel kobano. Kneba. Si balakh rakhawshik kik ntibakh chiwech kincho mahche are utche menkimbanta wiri rukritzibanik. Shane are kingweyehna, chiri in, kimbe iwuk, e shahik uri kinkowin nari, kinchaw shas in iwuk. Are chiri uk kohi tzkatalah kakikotemal. Kiki apan hun rutzila wach, riralkual recha om lahawatz. Riuroj wuh rishwan. Tercera de Juan. Riin, chi in riehwenak, chrech ri lok alah gayo, chikin lokok eh riin parisak alak tzik. At lok alah, kin weyeh riin, chi utz at benak paranohel rihastak awach, utz uwoch ri abakil, shokohe ri awush labal. Riin, si balak shin kikotik kuk ri each lashik, chi shepetik. Eche si balak ut ubishik shikbih risak alak atzik, rumalrech chiri at kori akas lemal parisak alak tzik. Nimalak kin kikotik, aritak chiri in kin wetamak chiri ewalkwal kori kikas lemal parisak alak tzik. At lok alak, ri at ut rikabano aritak chi kaban ri utzil chkech ri eachlashik, kneba ri eare ekashlan winak. Ri eare ki ya omu bishik ri loko qebalak ush chkech ri ekomonti ush. Ri at, utri kabano aritak chi kaya chkech ri rakhawshik chkech parikibe khekhas ri krah ri dios. Rumal rech chi rumal ri biyah, ri eare eshebek emenkot khun khas uwach kik amo kuk ri eare chi ri mena judios tak. Shakhik uri, rakhawashik chi ri uch kakak ulah wewenak ri. Arech ri uch, kukhtoban kuk ri eare parikichak, chikusuk manshik ri sakalak tzik. Ri in, shintiba khunguk chirech ri komontiosh, katek uri ri diotrefes, chi are si balak krah ri nabek olibal, man krah tak kukhuk amo. Rumalk uri, aretak chi ri in kinopanik, kas tzik kinnatisah ri, chech ri uchak takhin kubano, Riare kubih si balak itzel taktsik pakawi ri uch. Katik uri, ruk uri, shokohe mankrahtak ki uklah ri echlashik, eri hachintak kikah ki kikulah riare. Riare ke rokatak eke ukiya kubik parikomonti osh. Atlok alak, ma ban ri itzel, are chabnari utzil. Rihunche ko ban ri utzil, kori ruk ri dios. Rihunche ko ban ri itzel, Manrilomta awachri ri Dios. Konohel ri winak kekbih ri util puwiri Demetrio. Shokohe herine kubih ri sakalaktsik. Shokohe ri uch kakiao bishik ri util puwiri are. Eri at awetam che sakalaktsik ri katsik. Ri in si balakki kinguah kintzibah chawech. Katekuri man kinguah takche kintzibah ru huntzibabal. Kin weyeh che man nakhtah chik kin bena kuri awuk. Kate kuri, kuyanari, chiri uch kukhtzikhonik. Kkohi itba ri utzil awuk, ri awachil, kiki apan hun rutzil awach. Chaya apan hun rutzil kiwach ri ikkawinak. Chki khuknal kaya chkech, chiruk rikbi.
2: Ri uvuk ri Judas. Ri Judas, ajpataninel rech ri Jesús Cristo, ri rachalal ri Santiago, chkech ri esik italik, ri eloklak rumal ri Dios tatshel, eche ekolom rech toko bisabal wach ri Jesús Cristo. Chiwech ri ish, ri nimalak utzil, e nimalak lookebal kush. Ish nu loklak, ri in, sipalak kwak shintzibak chiwech puwi ri kakolotahem, e wilom, Cherahawashik cheri in kim anweri, arech kinja hunzih rech ichuab, arech ri ish, shaski koh ichuab parito obisabal wach ri kakohonik, cheshapa humul shatak chkech ri etioshalak takwinak. Rumal rech, chepak utalik sheokik chishol ri ish, ehuhun takwinak, chechi pari oher tzihulok, ritzi batalik shokalahisah huek atok tzih ri, wewinak ri mank ota kikohonik. Kik aslemah hun itzel alak aslemal ruk renim alak usipanik rika Dios. Mankak ta uach rikun chi ahaw rika hawshel Jesús Cristo. Riin, kwaq kinnataq chiwech cheri ish shetamataqik iwumal weri chipajunalik. Cheri ahawxel eritaqchi shekolotaq rumal are riwinaq chiwach riulew ri Egipto chichanim she ukamisaj rihachintaq riman shekojontaj. Katek uri ri angelib riman shekanaj takan parinabeki kolbal Echani arech ki yakan rikachoch, euhatim, chikatena pari atoxtzig rech rinimalak ij. Euhatim, pajunalika lahtak yutbal, echipauk ispalil takri ekumal. Echokujeri Sodoma, eri Gomorra, eri tinimit che ek ochunakak chkech. Echachari e angelibri, shemakunik, echkachik hunchi uach bakilal. Ri eare ehunk amabal noj. Kori atoxtzig pakiwi. Eta jinkik askolik jun junalika lak aslemal pari aq. Chokuje ejeri nak ut wiwinakri, ruk jun itzela lak chomanik, kikipan ri itzel ruk ri bakilal. Kikitzelak uach ri ahawinik, kikipik itzel takzik chkech ri enima lak takkijil. Katekuri, ri nima lak angel Miguel, are takchi ischojin ruk rik ashtok rumal ri ubakil ri Moises, Man shukach tak shubik ri itzel atoxtzig puwiri are, shuwi shubik. Chuk ahisag ba awach ri ahawxel. Katek uri, ri e are kikiyo o e kikipik itzel tzig puwiri xastak, cheman kikich obtak. Eri e are, ejeri xas ri awak cheman kota kichomanik. Kikisach kip chupam ri xastak, che si ketam wiri e are. Ri xastak ketam jeri, xas ri kip antajik e are. Itzel baach kechri eare, rumal rechche, shepe pari uberi kahin. Kikiak kip pari itzel uchomanik, ri balaam, charumal rechche shkak puak. Shkis kiwach pari itzel rechri kore. Ri eare, ejunnimalak ash pari iwaim. Utz utzalak kiwaim, kikipanoch kiwach nimalak konohel. Ri eare, ejachasutz, chemank otajoron rukam, echajeri ke uchumumeh ubiri kakik. Ejachache erech kisbal junab, chemankota kiwach, kamulchik e kaminak, echi e bokomchi pari urab ulok. Euketal rech ripolo, che kikichubak, ri uwakow kikishbal, ejachach imil, che kesachik, eche kepe pari junalik, enimalak ekumal. Ri enok, ri uktat shel chuwach ri anok ri adam, ri are ashel utzik ri dios, che shubik pakiwi.
3: Kamikri! Via Hauschel petina gulok kuk riautios angelib, jesse balak kekichivik. Arech kubana rikatok tzik pakiwi, ni malak konohel rimanke kohontak. Epuwi ronohel rishkibano, puwirik ashalak taktik kibik puwiriare, riakmakib jemanke kohontak.
2: Katek uri, ri eare, ke wishwatik ke hilowik, ke pe parikiraipar. Upakichik kibik ashalak taktik, kibik hun utsalak tzik. Sharumal chik ohunk kah. Katekuri riish ishloklah. China tisag ba rishkiya bishik chiwech ri ewa apostol rikahawshel Jesucristo. Ri eare shkibir chiwech. Pari ukisbal ri wachulew. Kikohi ehuhun ri. Che kikitsebeh nari wach ri winak. Ekikik aslemah ri hechas krah ri itzel tak kirayinik. Eare wari kikipank ash. Echachnel tak wachah. Ri eare e awah chemank ota kushlapal. Katekuri riish ishloklah, chiyakaiwi paritio shelah kohonik. Chishchaw baruk ri dios paritio shelah kushlapshel. Kas chikolo baiwi parilook ebaluk ush ri dios. Chiwiyek barilook ebaluk ush ri kahawshel Jesus Cristo. Chiwach ri junalika lah kaslemal. Chikech ri kupan kepkik ush, ri shakke yohkarik. Chiya aba ri utsalak chomanik chikech. Ri enik akchik. Chiyi kolo ba achwach ri aq. Katek uri. Ri enik akchik. Chishibik ba iwi chikiwach. Echas shokuhe. Chipakchik ba ri itzel atziak. Chetzil rumal ri kipakil. Chirech ri are. Chiyik kounik kushukol chuwach ri makah. Echik kounik ish akchok kishukok chuwach ri uqihil. Eruk nimalak kikotemal. Chirech ri are. Rijunchi Dios, rica colonel Jesús Cristo Cajauchel, chechri nimalak ijil, nimalak chuab, chiojer canok, chikamikri, echichube ij chubesak, amén.
1: Rikisbal ubuj rishwan. Apocalipsis capítulo 1. Riu ala jisanik ri Jesús Cristo. Ri Dios shuyachech. Arech kukot chikwach ri upateninela. Ri jasu wach chikpe kamik. Ri are kutakulok ri ángel rech are. Arech ri are kobano chikretamah ri upateninel ashwan. Ri are chikubih ri kastih utzih ri Dios. Iri ubim ri Jesús Cristo. Ronohel ri shrilo ri are. Usrech rijun chik sukih iriwinak chik tatabeh witzihri. He has tih rech ashebal utzihri Dios. Eweken atisah parikanima ritibatal chupam. Rumal rech chichi uchanim chik nakah chik owiri kahbal. Rishwan chkech ri wokup komontiosh rech ri Asia. Nimalak toko echa maril shia chiwech rumal. Riare are iwir. Riare are chekpenari. Kumal ri wokup ushlabal che ekanaknak chuwach ri utim. E rumal ri Jesús Cristo. Ri utzalak ataltzih. Ri nabeal chikshol ri kaminakib. Ri nimalak kinmal ri echawinel rech ri wachulew. Ri kuhul lokok eh iri uch achchobem ri kamak. Rumal ri ukikel. Ri uhubanom, uhun ahewibal kech chuchkahawib, chuwach ri udios, chuwach ri utatshel, chech ri are ri ukihilanem, ri kowinem chubekih chubesak. Amen. Chikamikri, petinak ulok chushol ri taksut, ronohel winak kril na uwach ri riare, shokohe kril uwach riare, chishuk ashek chichich, katekuri. Konohel ri ejukat winak chuwachuleo, kikis kikosh ri chuwach ri are, genak uri, amen.
4: Inri in alfa, edi omega.
1: Kchari ajaushel Dios.
4: Ri are iwir, eri are chekpenari.
1: Ri ajau, che rajau ronohel has uwach. Ri in shuan, ri iniwachalal eri niwachil parikash. Para Jawibal y para Cochonik para Jesús. Riin, inco para rech apuleo para polo rech patmos. Rumal riutzig ri Dios y riubim ri Jesús. Riin shinok para wishlabal, para uqig ri ajaushel. Katekuri, shintachwig in, hunchabal chek chawik je jas juntum ekubig.
4: Rijas uwa chekawil riat, chatzibahpa hunzibatalik wuj, arech. Riat katakubik chkechri wukub ekomon tiosh. Chechri Efeso, chechri Smirna, chechri Pergamo, chechri Tiatira, chechri Sardes, chechri Filadelfia, e chechri Laodicea.
1: Shin sutihwib arechkin wilo rechabal, chekchaw wuk, e aretakchi shin sutihwib. Riin shin wil wukub chakbal rechkan puak. Katekuri, parunik yahal, Shinwil hun che hachau kola chi, ukohom hun rokorik ratiak, che shimitalik she upam ruk hun shimbal che kanpuak. Pari uholom kosak tak wi, he has risak rismal chih, he has richunteu, ri uokwach he has ushak tak ak. Rirakan, he has hun helikalak chich, che harinak, esuk umarinak pari ak. Ri uchabal, He has uchohebal in a maktaha. Pararik yak abok up, kovo kup chumil. Iparuchi kelu lok hunchich, chek ketenik ruk rikeb utsaltmal. Katekuri, riwachbal, he has rikich chesibalak chublinik. Aretakchi shin wil riare, shin tsakcho rakan hacha in kaminak. Katekut, shuyari rik yak abok up panuwi ishubir.
4: Mash ehawi, inri in nabe. E inri in kisbal, inri in kaslik, inri shin kamisashik, weu kamikri in kaslik, chube ich chube sa, inri kovuk, ri ula wibal ri kamikal eri ades, chatzi bah bari hasuwat shavilo, ri chihewi kamikri eri hasuwat chechik uchanim kpenari, rini malahawatalik chechri wukup chumil, cheshawil pari wikiakab eri wukup chahbal rech kanpuak. Areweri, ewukub chumil, e areri ewukub angelib, kechri ewukub komontiosh, eri wukub chahbal e areri e wukub komontiosh.
1: Apocalipsis capítulo 2.
4: Chechri ángel rechri komontiosh rechri Éfeso, chatziba. Jehová cubije arechek ori wukub chumil parirakya abukab. Te arechek vinpa kinikya jalvi wukub chahbal rechkan puak. Ri inwet amri achak, ri akosik, eri akoch onik. Ri inwet amche man katkovintak, ki akoch ori e itzeltak winak. Ri at ki akoch parikashri e arechek ikkoki etakonelab. Eri at sharikori ki hosil, ri at ko akoch onik. La manca cuitarik ashrumal rinubi in, la manchat costa, catecut, kiban catorcif pavi rumal reche casachi lo ovebala kush, checo pariubahi balkanok, chnatar chavech, ricol balhawi atzakinakwi, chak esha akush, echachakurina be achak, remanjerika mono, kibenari awuk a rechkin halkati ricol balri achak bal, waweri. We mankak eshri akush. Katek ut, utz chawechri at kawetzelah kiwachri e Nikolayitas. Chishokunheri in kiwetzelah kiwach. Re arechik o ushikinchu tatabeh bari tzirku bihri ushlapshel chkechri ekomontiosh. Chechri chakanel. Kimana rechku tihri che rechri kaslemal chik opari paraiso rechri Dios. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Esmirna, chatzibah. Jehová kubihina be erik isbal, te arechesh kamik ek ohunk akuk aslemal. Ri inwet amri akashkolil eri ameba il, knebari at inom, wet amri tzeltak tzir kechri e areche e ajudios kechachi kib, kategori man e ajudios tah, shane ihun sinagoga rechri Satanás. Mas e habib chechri kashchri ka kashkolihna, kamikri, y kashtok ke ukeaknari pache e hojun chivechri ish, arech kishiatah pari kash, kategoriri ish, ki kashkolihna la huk ih rech kash. Sub chat kolok chika pari kamikal, kategori kinyanari chavech, riketaki kretzmari la holom rech kaslemal. Riareche ko ushikin, chutabari tzirku bihru ushlapshelch kechri ekomontiosh. Richakanel mankushehtari bri, chuachri ukap kamikal. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Pérgamo, chatzibah. Jehová kubihriare, chekori chichruk chek ketenikruk ke utzaltmal. Riin wetam hawi at kanahinak wiri at, hela hawi ko wiri utemri Satanas. Katekut, ko achapomri nubi eman kawetzelahta wachri nubkohonik, kneba patatri uqihri antipas, risuk alak atal nutzik, cheshkamisash pari itinimit, hawi kanahinak wiri Satanas. Kateguri, chikowi ri rumal katinyahwi, ri at, yakolom ehohun winak chishol che kiktori utzihri balaam, riare cheshukut chuwachri balak, y ukohik hun am chkechri aral kualri Israel. Areshkik tihri tihrech tabaltokok chkechri hos tak e esan wach Dios. Ekimakun kuk takri e Dios esri. Shokoheri atak olompari atinamit ehohun winak chekikto wachri kitzihre e Nikolayitas. Chak eshaba awip, wemakak eshawip, chanim kimbek arechki inchohinok kuk wewinakri. Rublich ich rech nuchi. Ri areche ko ushikin chutatabeh bari tzih kubihri ushlapshel, shkechri komontiosh. Chechri chakanen kinyanariri awatalik mana chech. Shokunhe kinyanari chech hunsak abach. Hunabach chechi batalik hunkakbi ach chuwach, chemankota hunwinak, chobowik, shuwiret amrik amouri abachri. Chechri ángel rechri komontiosh rechri Tiatira, chatzibah. Jehová kubihru koholri Dios, cheri obopoch jehaz ujuluvik kab erirakan che jehaz hun helik lachich. Ri inwet amri achak, ri logobalakush, ri akohonik, ri apatanahik, ri akochonik, aresi balahachak kamikri chuachri virkanok. Kategut, katin yahru malrech, Cheri at ayom be chechri Jezabel Bihuni shokri kubirche akatalu tzihli Dios. Ke suburi enu patanine lab. Arechke makun kugre dioses aretakchi kiktihli tih. Che rech tabalto ob. Chkechri echo astak dioses. Nuya omke oshib ik chech arech kukeshli ukaslemanri are. Katekut. Mankrahtak kukeshli umak kugre echo astak dioses. Genakut. Rinkin kiaknawari are chochunchat rech kash. Chokoheri erach ilche ke makun rugriare. Kinkiakna pahun nimalakash, evo mankik estari kik asleman. Kateguri, kinkamisah nari, rear alkual. Rumal kuwaweri, konoheri ekomontiosh, ketamah nacheri in, wetam kipam, eritakkanima. Kateguri, runohel kintoh nari, chivech, jehasri ichak. Kateguri, riishche ish ahtiatira, che mankota wawetzihi bugri, riishche mani wetam tari nahalak bewi, Yubantahikri Satanás, Ejask Bihri Eare, Diinki Bichiveche Manki Koftahun Chi Ekan Bibi, Shuviki Bichivech, Cherihastaku Wache Kochi Ukish, Utsalahuchapik Chibana, Chikatenakin Salihu Lokri In, Riachakanel, Diare, Che Utsalahkinu Patanik, Nachikate Pariukisvali, Kinyanari Chechi Kovinempa Kivire Esiwantak Tinimit. Kukamna ki beri hruk hunchich chami ekubanari heri haski pashikri hetakbo. Henakut, din shinkangwe kovinemri, chiruk virinutat, ekinyanari chechri areri chumil cherechi akabil. Rihunche kovishikin, chutata behbari tzih kubihri ushlapshel, chkechre komontios.
1: Apocalipsis capítulo 3.
4: Chechri ángel rechli comontios rechri sardes, chatzi bah, jehuacu bihreare, chekori wukub rushlabadri dios ruk eri wukub chimil, tiinwet amri achak, riat jehas at kastik, kategut riat at kaminak, chat kastahok, chayau chok abri ak aslemal, ritukarinak ak aslemal, hayi pari ak aslemal, Man shireptak che si balak no ginak chuwach rinu Dios. Chinatak chawech hasuk amikri tzik shabano. Chakoloba pari awanima ichak esha awib. Rumal reche veri atman katkasita cherila abenik. Tiin kimpenari inje haskun el aom. Kategori man kaweta maktari rikahbal. Aretak chi kimpena pawiri at. Kategut pari sarde seko ehokuna wechri at. Che man kisho olo bisam tari katsiak. Di eare ki bin nari uk in, ruk sap katsiak. Rumal che isuk alahtak wina. Rich akanel, kokisashri isuk sap alahtak katsiak. Eri ubi, man kinchuk tari pari ubuk rik aslemal. Kin alahisah nari ri ubi chuwachri nutat, ech ki wachri e angel rech are. Rihun che ko ishikin, chutata beh mari tzir che kubihri ushlap shel, Chechri ekomontios. Chechri ángel rechri komontios rechri Filadelfia. Chatziba. Jehua kubihri junche tios la jubantajik. Rizakalachzig. Rikori uwali balri David Ruk. Wekujakri are. Mankota jun ktzapinik. Eweku tzapigri are. Mankota jun kjakovik. Diin wet amri achak. Genakutri inshin hakcha wach hunuchiha mankota kunk kowinche utsapishik. Rumal rech, cheri at, kneba shahubir e achokak kolik, shakol rinutzir, e man shavetzelahta wach rinubi. Chawilampe, kimbana che ehokunch keche kopari sinagoga, rechri satanas. Ri eare che kikbirchi akan kip, che ea judio. Kategori, man ea judio ta. Ri in, kimban nari. Cheri eare ke kishuka ba nakip chuwachri awakan at. Arech ketamak cheri in atin loopem. Rumadre cheri at akolomri nutzik cherech kochonik. Shokoheri in katin kol nari parikahbal rechri kash. Rikash chekbenari pubiro noheri wachulew. Arech ki ukoh parikash konoheri winak rechri wachulew. Chi ukamik impetik. Ko achapik chapanari ko awuk. Arech mankota hun winach kelapanu biriketakik retzabalil aholom. Rich akanel ki no kisah nari rakan ha parinim rachochrinu dios. kategori chikasihwiri mankelta chiulok ekinsi bahnari chuachri ubiri nu dios eri ubiri utinimitri nu dios rikak jerusalem chekaka hulok chikak chiruk ulok ri dios chokuhe kinsi bah chuachri kak nubi in rikun cheko ushikin chutatabeh mawetzih kubihri ushlapshel chkech ri ekomontios chechri angel rechri komontios rechri la odisea Jehová cubije areche are amén. Rijunche suk alahu mantajik. Rijasih irinel rech. Rinabechu guachare takchiri Dios. Shu isah shu tikri guachu leu. Rinwet amri achak. Riat manat shu tah. Eman at mikin tah. Weta at shu on weta at mikin. Henak ut. Rumal rech riat. At sakali loh. Eman at mikin tah. Eman at shu tah. Rin katin shabihu lok parinuchi. Riat kachoma, kamikri in inom, in inomarina, pronohels akatwuk, ankota hunhasuwach krahwuk. Kategori, riat mankawiltah, cheri at hunshuya lahwinak, at me ba, at moi, at hun chanalika lahwinak. Katin pish bahukok, kimbih chawech. Chalo o ba pari awachochri utzalah anpuak rik ati sam pari ak arechri at kat inomarik. Chalo ori sak atziak arech kakoho ekuchukuri ukishbali achanalik. Chalo o hun utzalah kuna bal rech wokoch. Kakoh pari awokoch eshaheri kat kairuk at tak awokoch chik. Diin, ri kein lokok eh, kein yaho ekin kahisah kiwach. Chakutu bari achoqab echak esha bari akasleman. Genakut, diin inko ulok chuwachri uchiha ekin korkotukok bekohun ktourin uchabal ekuhakri uchiha chunwach kinokri pari rachoch arech kin banri wahim rech shkekal ruk. Diin kin kohiri chunakahri are eriare ki kohiri chunakahri in. Chesri chakanel Kinya beri chech arech atuyi wukri in chorinutem. Heri in hachari aretakchi, shin chakanik, shin tuyi rukrinutat chori utem. Rihunche ko ushikin chutatabeh bari tsirche kubih, riushlap shel chkech rekomontios.
1: Apocalipsis capítulo 4. Kategori, ri in shinwil wiri, hakal hun uchiha parikah, rihunch abel chishintana be. Chihe uchabel khe khas khuntum, shin uchabeh ikubih chwech.
4: Chatpaqalu lok waral, kategori kink utna chawach lehastak chekpena, chek kulmatahna.
1: Chichanim, riin shinok pari uwush labal, shin wilok ohuntem pari kah ik ohunt yul chir huntem. Rihun chit yulik, rikkaik khe khas rihelik alah haspia abh, irihelik kornalin abh, Kohun rash kiyakab usitim rih rinim alah tem, rikkaik jejas rihelik alah abh esmeralda. Shinwil huwinak kiheb tem, chunakah rinim alah tem, echuwach takritem ri, etiul huwinak kiheb inim takwinak, cheki kohom saktak asyak, eko ketakik retzbalil kiholom rechk anpuak. Tsar rinim alah tem, kelulok sibalah kaipa, echuhun tak chabal, Isibalah kakulha, echuwach rinim tem, kobo kup chah, chikaniko chikak. Wiri areri wuku rushlabal ridio. Chuwach rinim alah tem, rikkaik jejas huntzin tzohlah polo, jejas rikristal. Paninkah echunakah rinim alah tem, etakali kejeb ekaskoh, chik ok iki wokoch, chkiwach echkih. Rinabe kaskoh, Heri he has hun koh, riukab kas koh, heri hachahun alah ama wakesh, riurosh kas koh, heri he has wach hun winak, riukah kas koh, heri hachahun shik, chikrapapik, riiki hebi kas koh, chkihuhnal kok wakip kishik, kok iki wokoch chkir ichkipam. Kategori menketane tache ubishik, chipak ir chichakab.
5: Tioshlahriopantajik, ri ahaushel Dios. Ahaushel chkech konohel, are are iwir, are are kamik e are are chekpenari
1: katekuri are tchiri kaskoh kikiari kovinem lahuqih rimalcheshnik chechri are ritiul puiri nimalhtem riare chekaslik chubeqih chubesak rikhuinak kiheb enimaqtaq winak keshukik kikhuba kiwoch chuwoch riare chitiul churi nimalhtem inim kikilwi kikhikhlah riare chikaslik chubeqih chubesak kikiyak riketakik retsabalil kikhlom chuwoch rinimalhtem ekikbih
6: ustaqal chavech qahau eqadios chekia chavech rikovinem riqihil erechuqab rumal reshe at shatbanowik shatkiisan riwachuleu
1: Apocalipsis capítulo 5 Katekuri shinwil parerik yaqab rikhunchit yul churinimalhtem khunwukhche botolik tsibatal chuwoch ichrikh tiqatalik rukwukub tiqabal Katekuri shinwil khunkoulah angel chikurraquchi rukhunnimalah chabal
2: Hachin khunche utstaqal chrikh arech kuhaq ribukh ekuwaqih ritaq tiqabal
1: Katekuri mnkota khunk kowinik parikaj churu wachuleu chushiru wachuleu chik kowinik kuhaqo ekusikih wachri khunbuh Eriin sibalah kinnoqik rumalrech che mnkota khun utstaqal chrikh kuhaqo ekusikih rikhunbuh chichanim khunchkech ri inimalaqtaq winaq kubih chuech
6: matoqik khenakut Shchakan rikoh rech ri uhuqat ri juda ri rihan ri david ri are kuhaqnari ribuh eri wukub ti qabal
1: Katekuri ri in shinwilo che takalpa unik iahal ri nimalaqtem y parenik iahal ri kejeb ek askoh epakinik iahal ri nimalaqtaq winaq junalaq chih cheje jas kaminaq o wukub ruka e wukub wukuch Che eare wa ri wukub rushlabal ri dios Che etakom parnohel ri uachuleu Kukama ri wuk paririk yaqab Ri tuyul chori nimalaktem Are tachchi koriare chukamik ri wuk Ri ikeheb ek askoh Eri huwinak kiheb e nimalaktaq winak Kikmeh kip chori uachuleu Chuwach ri alak chih Chki huknal kohun kohom arpa kuk Ejun qanalaq puq pahbal chenojinaq chikokalaq kunabal chi arewari kechawem ruk ri dios ri tioshlaqtaq winaq ek kibisho jun qakalaq bish
6: uts etaqal chawech chekakam wejun buj echeka haqritaq utiqabal rumal resh cheshat kamisash eri atshalo ruk ri akikel sibalaq e winaq ri dios winaq rech ronohel kibantajik ronohel chabal Ronohel siwantinimit Ronohel amaq re chuwachuleu Eriat Shabanch kechri eare chuwachri qadios Khun ahawibal kech chuchqahawi Cheke ahawinik pubiri wachuleu
1: Katekuri Shinwilo ishintari kichabal Sibalah yangelib Pahun nimalah mulimib Kisutimrihri nimalahtim Riek askoh eri nimalahtak winak Ikoki rech sibalah iki Iko miles rech miles. Kikbihruk rakhoh chiyah.
2: Rikaminak alak chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil. Rik inomal. Dinohibal. Riko winem. Riuts alak wachar. Rik ihil. Eritew chibal.
1: Katekuri. Ronohed ishbantah parikah pari wachuleu. Chushir wachuleu y paripolou. Ernohed riko pari wachuleu. Shintochi ruk rikoh chiyah kikibih.
5: Chechri are, chet uyul chori ni malaktem. E chechri alak chih. Ri teuchibal. Ri utsalak wachah. Ri ikhil eri chokab. Chubeqih chubesak.
1: Katekuri, ri kehebe kaskoh kikibih.
6: Amen.
1: Eri ni malaktak winak kikah chih mechlem, chih shuklem chih ikhalanik. Apocalipsis capítulo 6 Kategori Shinwilo aretakchi realakchi Shukhaq rinabech kech ribukub tiqabal Shintao che rinabech kech rikeheb ek askoh che kurraq uchi jejas jun ujanimbal rikuipa
7: tasajulok
1: shinkayik eshinwilo che kojun sakkej erijunchi ukejbem kojun uchab rukam jun ketakik retzabalil ujlom eshelik
5: chakanel
1: earech kutakej china chakanik aritakchi shujaq riuka tiqabal shinta'o chiruka kaskoj kurraq uchi
8: tasajulok
1: Katekuri, shpichi junkiek chikiak je jaz riqaq, rejunchi ukejbem, rukam ripishab, arech kresajo bikri ja maril, chure huachuleu, arech kikamisajkip chikishol, kukam junnimalakchich rechchoj, aretakchi shujaq riurosh tiqabal, shintao chirurosh kaskoj, chikuraq uchi.
6: Tasajulok!
1: Katekuri, shinwil junkiek kiek, Rijunchi ukejbem kojun pajbal pauqab, xintao jeri je jaz junchabal, xaz pekinik yajil, riikijeb ek askoj chikubir.
3: Jun pajbal trikok yachech jun denario, o xip pajbal salwat yachech jun denario. Katekuri, aban itzel chech ri olio, e chech ri vino.
1: Aretakchi xujaq riukaj tiqabal, xintao riuchabal riukaj kaskoj.
6: Tasajulok!
1: Katekuri xinwil jun rashroj kiej, rijunchi ukejbem, kamikal riubi, iriare ternebem rumal riades. Katekuri xikikam rikovinem, pubi ejunchkech rikijeb uchkapil riwachuleu, arechke kamizan ruk richich richchoj, ruk riwijal, ruk richak, kuk richikop ikochu wach riuleu, aretakchi kujak riuro tiqabal, Xinwil chuxeri tabal rikux labal, rixekam sashik, rumal rechi kikutri utzig ri dios, eche xikiari kitzig chrig, kikrakakeh kichi ruk hunkou lach abal.
6: Atiox lach ea tzakalachzig ajauxel, chik ajampa nache mankabantak atoxzig pakiwiri e winakri uachuleu, eche mankak ajizag takiwach rumal rikakik el uj.
1: Katekuri. Chki hujnal kiachkech hun saqatsiq ekbischkech chik keyech na hubir chik ahampana kikmulikhna kib konohel epatenehel jehasri eare ere ekachalal chik kamisashna jehasri eare ikintaqehna rilik aitq chik uhaqri waq tiqabal shpehun nimalakha braqan iriqih shukhalqeq Eri je jaz junatziak rech hui kej, eri ik ronohel xojalo jeri jaz rikik el. Eri chumil chikaj, xetzako lok churu huachuleu, jeri je jaz kuban ri huikox, chikutzako lok ri rashtak huach, rumal jun nimalaj kiak ik. Katekuri xtacho birikaj, jeri jaz ubotik jun buj, er ronohel tak ri huyu, eri chakaptak uleu che ekopari polou, Shesi lobisashik, shasperi kikolbal. Ri ea hawib chuwachuleu, ri inimalaktak winak, ri ikinimal nimalaktak winak, ri ikinoma, ri ikewinel tak winak, konohel chi winak, chi emokom shikikuki patakripek chotakabah, ipatakriabah kocho takrihuyu. Katekuri kikbih chesh takrihuyu, e chesh takriabah.
8: Chistakulok pakawi. Enahue chuhiko chuach rijunche tuyul puwi rinimalachtem, e chuach rinimalach royowal ri alachchig.
1: Romalret chopan rinimalach uqih ri royowal, e hachink kowinri chek kanach kanach chuach. Apocalipsis capítulo 7 Katekuri, xe inwil ri kejeb angelib, e tekalik pari ukolbal ri kejeb uxkut uachuleu, Kichapom rikejeb nimalaktak kiaqiq. Arech minkishtunta rikiaqiq chori huachuleu, chori polou, emampuwita ajunche. Katekuri xinwil rijun ángel, che pakalinak chi pari relbal qiq ulok. Rukam ri ut iqabal rikaskojlaj dios. Rukkowlaj chabal kurraq uchi, xkech rikejeb ángelib. Chikekmom rikowinem arech kikbankash chech ri huachuleu, e chech ri polou.
5: Chiweyeh nari ubanik as chech ri uwachuleu, chech ri polou e chech takriche, jampanaches tibatak kumal uj, Rijun kutbal pa ki kursal ki palahri e o patani gelab rika Dios.
1: Kategori. Chichanim wetam chiri ke jalabalil ri itiqatalik. Wukkal ki jemil. Ekech konohel ri ki jukat ri e winak ri Israel. Ekab la jukmil rech ri jukat ri juda. Rik orit iqabal chkech.
9: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés,

0: chica mikri riin castig shingwetamach chiareria hausel shutakolog ri angel eshinresa jupi pariokap ri herodes e paronogel rikkaj ri ajudio
1: sakchichuach eretam chikri rikitajinakwi kbe pari rachoch ri mari ri unan rishwan che marcos kuchushik ri junchik ubi jawije kimulin wikip etajin ke chawruk ri dios kkorkot ukocheri uchija Eare jun mokom kpe olog che utorik, che ubi rode. Ri are retam ri uchabal rilu, erumal che sibalak kikotik man shutorta ri uchija. Shane shutik anim, shok ubik che ubishik, che rilu kochik chila chori uchija, katekori ri eare kibik chrech.
2: Ri at atmosh.
1: Katekut, ri are chi uts ubishik kubano che kastzik wari, ri eare kibik.
3: La arene lori angel rechare.
1: Katekuri rilu, kkorkot chihumul cheri uchiha, aretak chishki hakri uchiha, ut rilik shkibano, esibalach sach kikush. Ri are rukri ukab kutach kech arech mankech autah. Eshubich kech has resashik shuban ri ahaushel pariche. Katekuri kubih.
0: Chia ubishik weri chrech ri Santiago. Echkech ri nikah achalashik chik.
1: Kelubik ekbe ubi pahun kolibalchik. Aretak chik sakaru wachrik ik, sibalak kech uhari elak abanelab, khawikheri kobirilu. Ri Herodes kutach kech arech kikikamulok riare, katekuri mankikiriktah chik riare. Rumal resh che mankikiriktah, ktakanch kech ri akchimiyab, arech ke kamisash ri eare. Katekuri ri Herodes kshuli ubik chi pari Judea, pari Cesarea, echilak kanahwi. Ri Herodes, yakatajinak ni malaj royowal kuk riwinak eaktiro eri eaksidon, luk ronohel kanima, ri eare ekepe olog chubuach ri Herodes, aretak chi chakatajinak chiri blasto kumal, ri are chi upataninel ri ajawinel, arech kikitari jamaril chrech, rumal resh chiri kamak shas chila awi, pari utinimit ri ajawinel kikama awi rikiwa. Chipajunk echchesh kichiko, Ri Herodes ukohomtak ri ratziak rech ajabinel, tuyulik chori tem, eare takchik chau chkiwach ribinak, ri eare kikirakakeh kichi chrech.
4: Ri are chitahin kichawik, un dios, ri are man hunachitak.
1: Katekut, shaswe uchanimri, ri angel rech ri ajaushel kuchayo ri are, rumal rech che manimta shrilwi ri dios, katekuri jejas rikiwari ishut, shuhach ri rushlabal. Katekuri ri utzik ri ajaushel shkiyik ekwachin uwach. Ri Bernabe erizablo aretak chish bantak ri kichak pari Jerusalem ketzalik ubik. Kikikam ubik ri shuan kuk ri are che Marcos ri junchik ubi shkikoh ri winak.
5: Hechos capítulo 13.
1: Katekuri pari tiosh rech ri Antioquia eko ejojunek ashal utzik ri dios eenim tak ahtihab. Ri Bernabe Ri Simeon che niger ri junchik ubi, ri Lucio ri Axirene, ri Manaham, ri Honam che tubanik ruk ri tetrarca Herodes erizaulo. Katekuri, pahunkik aretak chik kinimak ijarizak ri ajaushel ekeme bajik, ri tioshlak uxlabashel kubik.
0: Cheiteza kiwach ri Bernabe irizaulo ibuk ish, arech kiban ri chak che nuchomam inchkech.
1: Katekuri, aretak chik sheme wajtajik, Echech autaj rukri dios, kikikoh kikab pa kiwiri eare, kekiye akanok arech kikikamu kabri kichak. Katekuri ri eare, shetak ruma ri tioshlak uslapshel, arech kikiban rikichak. Shahekuri shekak ubichik a pariseleusia, echi pariseleusia ubik kebe paripolouk a parichipre. Aretakchi ri eare keopan parisalamina, kikibig ri utzig ri dios patak riki sinagoga ri ea judio. Orishuan kuk ri eare che tobanel kuk. Aretak chi shebintak paronohe ri chakap ulew chek o paripolow, chik a paripafos, kikirika achila jun mago, che esalwach chikech ri ek ashal utzik ri dios bar Jesus ri ube. Ri are jun chikishol ri ubinak ri proconsul Sergio Pablo, ri are jun nim ubinak nim retambal, ri are ke usikih ri Bernabe erizaulo, rumal resh che krah kutari utzik ri dios. Teku trimago elimas kchaukuk, rumal reshche makrahtak cheri proconsul kkohonik, si arewa arikubih ri ubi pakachabal. Tekuri ri Saulo, shakohe Pablo ri junchik ubi, נוחינך צ'רץ' ריטיושלך ושלבשל, קוקו קייך ריארה, קוביך צ'רץ'.
6: ריאת, שאת נוחינך צ'רנוחל ריחוסטק חסטק, אצ'רנוחל ריצלטק חסטק, התוכחול ריק אשטוק, ריק אולל ריץ' ריסוק איל. למנקיית כאן ובעניק ריצלטק חקאש, צ'ץ' ריאוצטק ובעיר יחאושל? כמי קרי, שווילה ריוקב יחאושל גאופאוי ריאת, מוי קד כנח כנק, אמנקווילת צ'ריק איך, פחוכון תק איק.
1: קטקורי, שכביש פריסוץ אריק איכום בוויר ירא, קוצקו חון וינך ארץ קוקם ובי. הרתח צ'ירי פרוקונסול קריל ורי, שכוחוניק אינים שריל וירי וציח ריח חושל. פריפאפוס, ריפאבלו ארי ארצ'יל, כאקן פחון חוקום. כבצ'יקה פריפרחה פריפאמפיליה. רישוון כאויקן ריארה, אקצלח פריחרוסלם. קטקורי ריארה כאופם פרי אנטיוקיה, צ'רולאו ריפיסידיה. פריחיך סבדו כאוק פרי סינגוגה אקטוייק. ארתח צ'יש סיקיתחיק ריפישב, אריקיציך אקשל וציך רדיוס, ריאקינימה ריסינגוגה שתקן צ'קצ'.
7: אייה צ'לשיק, וכוחון ציך רצ' צ'וכאב צ'יקיש כווינק כביך צ'קצ' לווינק, צ'יביך בא.
1: ריפבלו כואלחיק, קטקורי קובן חון כותבל רוק ריוקאב אקוביך.
6: איש גווינק איש אחי ישראל, ארי איש שאיש קוקוק ריאה החודיו, צ'יטטפך בא וריאה. ריקי דיוס גווינק ריא, רי דיוס קצ' ריא ישראל, שאוצ'ה ריאה קטט, איש אופנונים צ'קצ' גווינק ריא, ארי תקצ'י ריאה ריא, נחק אווי פרי רולאו ריא אגיפטו. ארומלו צ'וקאב ריוקאב, שאוקמו ביק, ארץ כאלו ביק. פקה גווינק פחונאב, שופן ריוציל צ'קץ' פריץ נליקו לאו. הרי תקצ'י, שכמי שתחק וקופ תינימית פרי רולאו ריגנען, שויה ריולאו צ'קץ' בחוקו לחוך חונאב. קטקורי שויה צ'קץ' ריינים תקווינק, שקטה ריקשלו ציח רידיוס סמואל. קטקורי, שקיטה חונה חווינל, רידיוס שויה ריסאול צ'קץ' שהוקוחול ריסיס. רצ' ריוחוקת רי בנחמין, פקאווינק חונאב. קטקורי, רידיוס שוקיקו בירייארה, אשויה רי דוד צ'קץ' חכסה חווינל. פווי רייארה שוביך וציחרי, ריאין שינצוקוך רי דוד, שוקוחול ריחסה. חונאצ'י שאוץ קריל ריוונימה, רייארה קוביכנה רי רונוחל ריחסטק צ'י קינגווח אין. צ'יפרי ריחל רייארה, חכס קובי חריץ אבטליק רידיוס, שויה ריחסוס צ'רץ' ריישראל, חכס חון קולונל. רישואן צ'שפקן נבא צ'ווה צ'ריארה, שוסוק אומך רירופנם, ארי תקצ'י שויה ובישיק חון קסנה, ארי צ'קונוחל ריאווינק ריישראל, כגיק אש ריקיק אוש. ארי תקצ'י שוק איס ריובה, רישואן שוביך. ריחון צ'קי צ'ומך איש צ'אין, מאינטח, ריארה פטינק צ'וויך ראין, אריאין מנתקלת צ'וויך, ארץ קינקיר ריושוכב. אצ'ל השיק, ראיש שאיש שלקואל, ריחאל, ריא אברהם, ראיש שאיש קוקוק, ריאה חודי, צ'וויץ' ראיש תקומו לוק וציח ראי, צ'רש קולותכם. ריאו מנק ריחרוסלם, אריה קינימל, שקיבנתח ריקיציח, ריאה קשלו ציח רדיוס, שכסיק איש נוחל סבדו, גניבה, מנשקי צ'ופתח. ריה הרי, מנקות חון חס ווץ' שגיריק בווי ריה הרי, שתקל ריקה מקל צ'ריך. קטקות, שכיבן קטוח ציח בווי, אשקיטה ריוקה מסשק שרי שרי בילאטו. הרי תקצ'י, שבנתח גומל רנוחל ריצבטליק בווי ריה הרי, כול קסח צ'ורי ריפבל. קטקורי, שכיכוך פרי מוקבל. תקות רידיוס שואליסח ריארה. פקיתק איך ריארה שוקות ריב צ'קיווץ' רי שפקי רוק צ'פרי גליליה אקטה פרי חירוסלם. ריאה הרי צ'ווי קמיק רי קיקיה ובישיק צ'קץ' ריגוינק ריחסטק צ'שקילו אשקיטו. שוקוכי ריאוך קקיה ובישיק רי אוסלח ציך. ריציח ששיה ובישיק צ'קץ' ריאקטית קמם. רידיוס שובן פקווי ריאוך ri ukhral kwal ri toqob khasri utsiq ri are shuwali sakhri jesus khasri tibatalik pari taqribish ri atnu kohol ri in pawiq igri shating wal kwala cheri dios shuwali sakh shas chikishol ri kam naqib emang tsalikh ta chi khumul pari kamikal utsu bishik ubunom wari ri in kinyanari ri tiosh lakhtak khastak rech ri David chiwech kukhkowinik utsu ukohik kakapan we khastak ri rumal kuri kubik pahunchik kolibal mankayat beri che ri tiosh lakhawinak kril nari kamikal chakhe kuri ri David riare che shubon pariuk aslimal ri shrah ri Dios riare shkamik shukisesh kuk riyakatat katekori shril rikamikal ekori khun cheshual sah ridios man shril rikamikal utu chobik ba chibnaweri achalashik cherumal riarere shia obishik risach ban mak chiwechri ish eri tsakatalakh sukil cheman shia ta obishik chiwech pari upishabri Moises shakapachin winak chek kohonek kiyatakhwa weri chech rumal riare qaschina babigwi wenekishqaq paritsih shiau bishik pari eqashalu tsihri dios chiwilan peri ish chekiwetsalah wach runuhel chishibih baigwi echupok baiwach ish rumal rech chepatakri iqiq ri in kimbanna khun khasu wach cheri ish man kikohta ri kneba kiyau bishik chiwech
1: Katekuri, aretak chik elubik, kikitach kechri eare, arech kikiyao bishik hun tzik pubi weri, pari hun sabado chik. Aretak chish kikachu bikip, eho hun tak a judio, eho hun che eko kukri ea judio, che kikikikilagri dios, shkiternebegri Pablo eri Bernabe. Ri eare kikitach kech che uz che kanahok pari otokobri dios. Pari hun sábado chik konohel ritinimit shkimulik kip arech ke kitari utzigri dios. Ri ea judio si balach man ustak kinao aretak chik kikilbe si balach winakri. Katek uri shkibig itzeltak tzig huwiri dios che ukule lashik takri utzigri Pablo. Che aninak ri Pablo eri Bernabe ruk chokab kikibig.
6: Rajahushik chenabe shiyao bishik ri utzigri dios chiwechri ish. Katekut. Rumal cheri ish shibak chih ri tzih. E cheri ish kiban qatoq tzih piwi sheman takalt chiwik ri khunalik ak aslemal. Utz cheri uch kukhbekuk ri mankota kikohonik. Rumal rech cheheri shtaqan ri ahawshel chkech. Ri in kantinkoho at saqil chkech ri hetak amak. Arech kakamubi ri kolotahem chipetak ri uk ispalil ri ushkut. Uwachuleo.
1: Riwinak che mankota riki kohonik, si balak ke ki ikotik ruk we tzikri, enim kikilwi ri u tzikri akawshel. Konoher we binak ri ishe kohonik, ri eare takal chkik ri khunalik kaslemal. Ri u tzikri akawshel, shbe u tzikul paronoher ri khetak tinimit. Katekut ri ea judio shkikoh kikush ri enim tak chuchuib chek kikikilak ri dios, eri enim tak winak rech ri tinimit. Shikualisak kash pakiwi ri Pablo eri Bernabe, eshe kikiak ubi pari kitinimik. Ri eare eskitota kan pakiwi ri ulew kochotak ri kakan, katek uri ishebe ubi pari ikonio. Ri ea chalashik enohinak chrech ri kikoteman e chrech ri tioshlak ushlapshil. Hechos capítulo 14. Pari ikonio, shakuhe sheok pari kisinagoga ri ea judio. Katekori shechawik eruk ritzik shkibig sibalak eki winak ea judio ea griego shekohonik. Katekori, ri ea judio cheman shekohontak, shekiwalizak ri winak cheman kota riki kohonik kech ri eare. Arech hitzel kilik kiban ri ea chalashik. Ri Pablo eri Bernabe, shekanakkan johontak ik chila e enohinak chech ri uchokab ri ahawshel, Ri hawshel shubantak rik utbal, e shubantak rimayibal rumal rikikab eare. Arech utrilik kiban riwinak rinimalak utokob riutzik ri dios. Risiwan tinimit shkihach kiwach. Ejohun ekokuk ri ea judio, eri ejohunchik ekokuk ri etakonelab. Riman ea judio tah eri ea judio, Enaberi ekinimal chkiwach, shkichomach kikiak abach pakiwi. Katekut aretachchi shketamach weri. Shebek eskihabuchki patak ritinimit rech relikaonia e parilistra. Pariderbe e patak ritinimit che ek ochunakah. Katekuri chila shkia obishikri utsalachtzih. Kochila hunachiche tuyulik, cherinach tahrirakan. Shashari aretachchi shalashik mankota humul bininak. Shutari utsihri Pablo. Ri Pablo utrilik shuban ri are, ere tamche ri are ko ukohonik arechk kunatahik. Kubirchrech ruk hunkoblah uchabal.
6: Chatkwalihok. Chatakalok ruk ri awakan.
1: Ri are ek choplinik, kualihik ek binik. Ribinak aretachik kilori has uwachche shuban ri Pablo, shkirakakeh kichi parichabal likaoni.
3: Ri edios, he has ewinak, shekaholok parikatinamik.
1: Ri eare Zeus se chach rech ri Bernabé, e Hermes se chach rech ri Pablo. Ruman rech che are ri are, rukam ubiri tzir. Ri echuchkahawi rech ri Zeus, chek o chuwach ri tinimit, kikikamulok chuwach ri uchiha, rech ri tinimit ejejun ama wakash ruk utzalachtak khastak chkir. Katekore, kikisukumak kib kuk ri winak. Arech kikichi ejun tabal toko. Aretachchi ri etakonela ri Bernabé e ri Pablo, Shketa mahweri, shkirakatih ri katsiak, katekuri aninak shebech kiwach riwinak eshkirakakeh kichi.
6: Ekachil, has cheche ri ish khela kibno. Ri uch shak uchwinak, ri uch hunam ri kak asleman kolik khe khas ri ish. Ri uchwinak, chikakabih hun tzih chiwech arech ri ish kiyakanok, runohel we man tzihtak edios ri. Arech ri ish, Kishpin chuwach rik aslik Dios, rishbnow rikah, riwachulew, ripolow, erunohel rik opariare. Ekugtak riekamam ekatat, yadalik rumal ri Dios chekonohel tinimit kebinik pari ube. Katekuri. Uts, ukutik shubno che riare shuyari utstak hastak chiwech. Shuyari kah, rihab, eri utstak ihil. Shunohisah riwanima cheutzil eche kikotemal.
1: Ruk wetzihri, ruk kash shikikateh riwinak arech mankiyata juntabal tokot chkech eare. Katekuri, kepetik chipari Antioquia ulok, epari Iconio ejejun ea judio chek kikoh kikush riwinak. Kikikiak abach chrech ri Pablo, katekuri, kikikam ubiriare tzan ditinimit. Kikichomach chiriare kaminak chik. Katekut. Aretachir eutejoshela ekochuna kahriare, kualejik ekok paritinimit, parijon echchik, ri are ekbeubi pariderbe, rachil ubikri Bernabé. Aretachish bitach romari utzalachzir pawitinimitri, aretachi ekochi sibalach etijoshela, shebechi homul parilistra, pariconio epantioquia, kikiari uchokabri kanimari etijoshela, Kikibir tachritzir chkech arech kekanach parikikohonik.
6: Rahaushik cheri uch kuchkash parikash arech kuchok pari rahawibal ridios.
1: Kikikohkan ejojun taknin winak paronohel takrikomontiosh e aretachchi kechauruk ridios ruk mewahik. Kikiyari eare pariokabri ahaushel. Rikekohon chrechri are. Kebe paripisidia ekeok paripanfilia. Aretachchi ishbitach ritzich pari perje, sheshuli ubi pari Atalia. Shas chila, rikiaki kukam ubi rikihuku pari Antioquia. Javije wiri eare sheel ubik, eshkikam ri utokobri Dios arech kiban wechakri. Aretachchi sheopanik, shekimuli rikomontios. Katekuri kikibirchkech ronohel rihastach cheshuban ri Dios kuk. Shakuhe hasri uhakik rikohonik shuban chkiwach riwinachcheman ea judiotah. Katekuri kekanah hojuntak ik kukri eti hoshelab.
5: Hechos capítulo 15.
1: Katekuri, sheshulik chipari judea ulok, ejojuntak winachche shkibir chkechri eti hoshelab.
3: Weri ish mankikamtari upusik riwiri ikowil chepetinak chiruk ri Moises ulok, ri ish mankishkolotahtah.
1: Shechuharik eschohen rikitzir kuk ri Pablo eri Bernabé. Shahekuri, shkichomachche ri Pablo eri Bernabé, shakuhe ejejun winak chik chkishor ri eare. que paqui para Jerusalén kukri eta konelab, e kukri enim taqwinak, arech kikil rih wehas taqri. Ri eare, rumal reshche atakalik kumal ri komontios, que be para Fenicia, e para Samaria. Kikiyao bishikche ri winak riman ea judío taq, shkikesh kikush. Katek uri ruk wechigri, ri ea chalashik sibalak ke kikotik. Aretak chi xaopan para Jerusalén, ri komontios, ri eta konelab, erinim taqwinak, shkikulak ri eare. Katek uri ri eare, shkiyao bishik ronohel ri hastak uwach che shuban ri dios kuk ri eare. Katek uri ejohunch kech ri uhoqat ri e fariseo, che kori kikohonik, ke chuharik. Ek kibir che shas rajawashik vi che ri ma ea judiotak, kpus ri uwi ri kikowil, e che ke ni manch rech ri upishab ri Moises. Ri eta konelab eri enim taqwinak kikimulik kib arech kikinikoh ri lik we hastak ri. Aretak chi nak shetzihon tajik, rilu kualijik ekubik.
0: Ya chalashik, ri ishi wetam weri, cheshas patak rinabekih ulok, ri diot sinusikik chishol ri ish, arech simani yahudi otak. Kita chiruk nuchi riin, ri utzlak tzik, e arech kekohonik, katek uri. Ri diot, ri are, cheretam tak ri anima, shukut ri utoko pakibi ri are, Aretak chi shuyari tiosh la khushlap shel chkech, jejas uyaik shubanch kech uj. Katek uri, sheril riare jejas rilik shubanch kech ri uj, rumal re che shusukubari kanima, ruk ri kohonik. Jas kuche, cheri ishki bank ash chirech ri dios, aretak chi kiwak kikoh hunche pakibi riati khushelap. Cheri akamam ekatat, ishokuhe ri uj, mankota kachukab che ubanik weri, ri uj kachomag, Cherumal ri, ri utokob ri ajauxel Jesús, kukkoltag ri, jejas ri ere.
1: Konohel ri komontios man shechau tachik, ek kitar yutzig ri Bernabé eri Pablo, chek kibig ronohel tak ri kutbal, e ronohel tak ri mayibal, che shuban ri dios chkisho ri man ea judiotag. Aretak chi ishkik iz ri kitzig, ri Santiago kubig.
3: Ea chalashik chinitatapeg. Ri Simeón shukutuch qawach xe xas ri shuban ri dios chi parinabek ixuloq. Arech ri winaq che man ea judío taj che xas etasal chrech ri ubi ri are. Weri utzruk ri kitzig re qaxal utzig ri dios rumal rech che tzibatalik. Ri enkin tzelek nari e kinyak chi humul nari ri ukabal ri davi che yoholik kanok. Kinyak chi na humul che yohkar ubanom. Kateguri Kinyak china humul ri, arech ri ki kisbalir ri winak ki kutsukuk ri ajauxel. Xokoxe konoxel ri jetak amak, che etioxirizam chrech ri nubi, jewa kubik ri ajauxel, che kukut wexastak ri chi pajunalik. Rumal kuwa weri, ri inkinban atoxtzik, che xas rajauxik mankia tari kash chkech ri man ajudi otak. Ri kikikesh ri kikush chuwach ri dios, Shuwi tzipash ubik chkech cheko shakieb taqanik. Makitig ritig chekech ri man tzig taq edios. Makiban taq ri man suk kulunem taq. Makitijo ritig chexash ejitzash ri awaj e makitijo ri kikel. Rumarrech chexas oher tzigri ri Moises eko uwinaq pa ronohel taq tinemet arech kiksikij uwachweri ronohel taq sábado.
1: Katek uri ri eta konelab eri enim taq winaq Junam uchomashik kikiban ku konoher ri ekomontios. Che usche ke chaik ejohunch kishol ri eare, e usche ke tak ubi ri eare pari Antioquia, kuk ri Pablo eri Bernabé. Ri eare, eare ri Judas ri kibish Barsabás chrech, ri Silas, ri are junachi che utz kikil ri ea chalashik. Katekuri, kikiao bik chkech ri eare, wehun wuch chesh tzibashik.
3: Ri eta konelab eri inim taqwinak eri ea wachalal, chkiech ri ea chalashik che man ea judío taj, ri eko pari Antioquia, pari Siria e pari Cilicia kia apan hunrutzil kiwach. Ri uj ketam che eko e jujun winak chkasho ri uj, che man eta kom taubik pari tinimit, e shkibig nikahtzig che shukoh rikash chishol e shuban kia bikush pari iwushlabal. Ri uj hunam uchomashik shkabano, che ut che ke qasikik e jujun chkashol uj, e ke qatakubi e are kuk ri loqalak Bernabé eri Pablo. Riare cheki hachom ruk to obri ki kaslemal chuwach ruwi ri kahaushel Jesucristo. Shahek uri ri uk ke ketaku bi ri judas erisilas. Riare kikam nao bi wa weri chiwech. Shokohe kikam ubi wetzih ruk ri kichabal. Ritioshlahu shlapshel eri uk shkaban katochzih puwi weri. Ri uk kaya chiwech shahun takanik puwi weri. Mitig ritig chesh kamisash chkiwach riman tzichtag edios. Mitig rikikel. Mitig rutig awag cheshash hitzashik e miban riman suk ulanemtag. Uts kibano, wekikoli wib chuwach weri, chabeg chiba.
1: Katek uri, ri achichab cheshetag ubik, ke kichabeg kan ri eare ekeshuli ubik pari Antioquia. Chila shekumulig ri komontiosh, Katekurik kikach chkech ribuch chets ibam ubi chkech. Kikisikir uwach, katekurik kekikotik ruma ritzir kubisabal kush kubir. Rijudas erisilas, riare cheek ashal utzir ri dios, shkia ubishik nim ucholeshik ritzir chkech ri etihoshelab arechk kohi kicho ab, ek kubi ekikush. Katekurik aretak chi okowinak chikep washib ek, shechambesh ulok ruk nimalak utzil ruma ri eachalashik, Arech ketzaleh ulog kukri shetakow ubik. Ri Pablo eri Bernabe shekanahkan pari Antioquia. Eki achalashik ke achilanik kikikutu ekkiya ubishik ri utzalakzik ri tzik ri ahawshel. Katek uri pahumkikchik ri Pablo kubik chrech ri Bernabe.
6: Chukzalehok ekkila ri achalashik paronohel ri chetak tirimit hawihewi ri shkbik hui ri utzik ri ahawshel Arech kilo hasu be'al ebena kriyare.
1: Ri Bernabe krah kukamu birishwan, rikibish Marcos Chrech. Katekut ri Pablo mankrahtah kukamu biriare. Rehunche sheuyakan ri eare pari Pamphylia emanshchakunta kuk. Kechuharik shahekurik kihachki. Ri Bernabe kukamu biri Marcos ruk epahun kukup kbe pari Chipre. Ri Pablo kusikihu biri Silas ekbe ubik. Rumal takomu bik riare pariuto obri Dios. Kumal ri eachalashik. Kbe pari Siria e pari Cilicia. Jawihe kuya viri kichuqabri komon tiosh.
5: Hechos capítulo 16. Chopan pa Derbe e pa Listra. Chilak ojuti joshel che Timoteo riubi. Ral jun a judía che kori ukojonik. Eri utat jun a griego achi. Ri eachalashik pari Listra e pari Iconio utzki kil riare. Ri Pablo kuk alajizaj chuwach chikrach kukam ubi riare. Kukam ubi riare e kupus riwi ri ukowil. Ruma reshche ekonik aj ea judio pa witinimitri katekuri konoher winak ketam che aj griehu riutat are. Patak ritinimit jawihe ke bewi kikia ubishik rihetak tzibanik che shkitzibah ri etakonelab. Eri enimtak winak rech ri Jerusalem. Ek kiyao bishik chkech chirrahawashik keniman chrech weri. Katekuri, ri ekomontiosh shkohi kichuqab pari kikohonik erronohel taqqih kekiarik. Kekash pari rulevri Frigia e pari kulevri eag Galacia. Shane rumal resh cheri tioshlag ushlapshel shewqateh che uyaik u bishik ritzik pari Asia. Aretakchi, ri eare ekochi chunakaj rinisia kikaj keok pari Bitinia. Katekut man yatal tachkech rumal ritioshlag ushlapshil. Kebe pari Misia ekeshuli pari Troada. Katekuri chakab ri Pablo shrilweri. Jun aj Macedonia kochila. Takalik shuta weri ichrech.
8: Chatokba pari Macedonia. Sahulok e chuhakolo.
1: Katekuri shaschanim kakkuhok pari Macedonia. Rumal reshchik kachomah chiritios utz kasikishik kubano arech ri uj kakam ubik ri utzalakzik pa wetinimitri. Kuhel ubi pa jun kuku rech ri Troada e kuhbe pari Samotracia e pari jun kichchik kuhbe pari Neapolis. Chi pari Neapolis kuhbe ubi pari Filipos. Che jun tinimit chesas arena be nim ubandajik pari Macedonia. Pa be jun tinimitri eko eaj Romano. Kukkanak keb oshib qiq pa wetinimitri. Katekuri pari sábado, shuhel ubi pari uchi ritinimit, kukbe chuchi ehun nima, jawihe ek banwi rich awemruk ri dios. Aretakchi ri uhtuyulik, ri uhk kaya ubi shik ritzik chkech ri ishoqib, che shkimulik kib chila.
5: Katekuri huni shokche lidia riubi, shutari katzir. Ri are hunakai achtiatira, shukihilari dios. Ri ahaushel kohakri ranima, arechri are utskril takri utsihri Pablo. Katekuri aretachiri are, eri uwinak, shkikamri kasna, kutaweri chkech.
9: Weri ish kichuamacheri in utchuwachri ahaushel, chisakba, echishkanak kanok pari wachoch.
5: Katekuri, weri, juntakani krishuban chkech. Pahung echri uch shokbe pari uk olibal rich awem rukri dios, ri uch shkarik hun mokom chechapom rumal hun ushlabal pitom. Ri erahau, shkichak si balak puak rukri utsik chekuya obishik puwi rihastak chek pena. Ri are shokuternebek, ri Pablo eri uch si balak kurakakek uchi.
9: Wewe nakri! Eu pataninel ri dios rinem lahu pantahik, kikibir chiwech ri uberi kolatahem.
5: Jere ishuban pakitahir, katekuri ri Pablo, kpero yowal, kukayer riare, e kubir chrech ri ushlabal.
6: Kinja hun takanik chawech pari ubiri Jesus Cristo, arechri at katelubipawe ishokri.
5: Rihun ushlabal chianinak shelubik, katekut ri erahau. Aretachik kiloche kitzak risibalak kipuak, shkikor kikab chkechri Pablo erisilas. Ekikikam ubiri eare parik aibal chkiwachri ek atal taktsir. Ekikibir aretachik kikikorri eare chkiwachri estrategios.
4: Wewinakri kikichucha rikatinimit, wa we eareri ea judío. Katekuri kikikut jujun hastakuwach che manyatal takumalri ea romano che kakulaj ek katernebej ujweri.
5: Riwinak kikimulik kip chkawach. Eri estrategios shkibano arech kesash rikatsiak chkik. Ketakanik arech kohchayik ruk takchimih. Are takchisi balak shukchaytahik shukkiak pariche. Katekuri kikia ubishik chrech rikun che kchahin riche che uts kachahishik kubano. Rukwe tzigri, richajinel sheukiak pariche, katekuri, uts uyutik rikakkan kubano. Parikablahuk kakbal rech richakab, ri Pablo erisilas shechawruk ri dios. Shkibishok tak ribish rech ri dios. Ri ekopache shkitaweri. Shaschanim shpehun nim kabrakan, katekuri sibalak kash shurik riha. Shakbi ronohel tak riucheha, shakatahik, katekuri shtokapinik ronohel rihatibal, Kechri ek opache. Ri achchahinel chechri che, shkastahik. Katekuri, aretachik riloche hakatalik riuchi itakha. Kukamu bi riuchi chrechchoh, ekrah kukamisahri. Ruman resh che kuchomah chiri ek opache, she elubik. Katekut, ri Pablo, kurak uchi chech.
6: Mabank ash chechawip. Ruman resh che konohel uko varalri.
5: Ri achchahinel chechri che, kutahunchah. Ruk birbitem kutih anim shok ubik. Katekuri, kukekrib chuwach ri kakkan ri Pablo erisilas. Kubano cheri eare ke el ubik e kubik.
8: Ea hao, has ri kimman nari ri in arech kin kolotahik?
5: Kikibik chrech.
6: Chatkohon chrech ri ahaushel Jesus, ekat kolotahik ri at eri ea winak.
5: Katekuri, kikia ubishik chrech ri utzig ri ahaushel. Echkech konohel ri ewenak eko parachoch. Katekuri, shaschanim ri achchahinel, chakab ke ukamu bi ri eare ruk. Kuchak ri sokotahinak chkech. Katekuri, shaschanim shukam ri kasna ariare, shokuhe konohel ri ewenak. Katekuri, kubano arech ri eare kepaki parirachoch. Kusukumah ri mesha, ekikot kuk konohel ri ewenak, rumal reshchech kohon cheri dios. Aretachchi ikopan rekih, Ri estrategios que kitak ubik ri lictores, arech kbish chrech ri achchahinel, chawesak ubik webinakri. Ri achchahinel kubik wetzihri chrech ri Pablo.
8: Ri estrategios, she kitak ulok winak arech ke kibik chrech che kish katsokopi ubik, chishel ba ubik e chish ubik.
5: Katekut ri Pablo kubik chkech ri lictores.
6: Ri are, shkibono cheri uch shukchay chikiwach nimmalak konoher winak. Katekuri, Mankot katbal tzik shkiban pakawi ri uch che uchak romano. Katekuri, shukkikyak pari che. Ekamikri, la arek kak che pa awatalik kukke sahubik. Haji, chepet barie are, che kasashikubik arech shas e are kukki tzokpikbik.
5: Rilictores kikamu bik wetzigri ichkechri estrategios. Riere kikishibikip aretachi iketamachche each romano riere. Ri estrategios shepetik esibalach kitach kech arech kikiyakan ritinimit. Aretachi ike elubik pariche ri Pablo erisilas kebe parirachoch ri Lidia. Kekilchinari eachalashik katekuri shkiyahun tzich kech rech kichokab. Katekuri shebeubik. Hechos capítulo 17. Quebe pari Anfípolis e Apolonia, e que opan pari Tesalónica. Javije cobijun ki sinagoga ri ea judío. Xoje waralri ri Pablo katzijun kukri eare, pa oship sábado kchau kuk pubiritzig. Xukutri sakalaktzig chkiwach, chera jawashik cheri Cristo xukashkolig, e que kastag uwach chkishol ri ekaminakib ri are ekubig.
10: Ri Cristo. Areri Jesús cheri in kimbir chiwech.
5: Ego junch kechri eare, kikichomachche utzwetzigri, eshi ok kukri Pablo erisilas. Shakuje ekich kechri eokinak kukri ea judío, kebe kukri eare. Shakuje eki ea griego she ok kuk. Shakuje ri eki ekinimal ri ishokip she ok kuk. Katekuri ri ea judío enoginakche titik. Kekikam ubi parikaibal enikahwinakche ebanal takkash. Ri eare, shekimuli riwinak, ekikikoh kikush ritinimit. Kebechori rachoch rihason, che kitsukushik ri Pablo erisilas, arech kekikamulokch kiwach risiwan tinimit. Rumalkut cheman kekirekatak, kikikamubi rihason, e enikaktak eachalashik chik chikiwach ri ekatbalzik, ekikirakakeh kichi.
11: Wawinakri kekohunkush, ekechuchanik chech ronohel wiwachuleu. Epawe uchanimri, ri are eko waralri. Ewe jason ri eukulan pari rachoch. Konoher we winakri, manesuk tachuwach ri upishap ri César. Rumal res chek kiya ubishik chek ohun chik a jawinel chi areri Jesús.
5: Chuwach we rakoh tak chi ahri, kikishibir kibri winak eri akat balzik kekita puach kech ri jason eri anik achchik. Katekuri kekitsokopik ubik. Katekuri paninakil ri achalashik kibano arech ri Pablo kelubik chakab. Eshokuje erisilas, kekitak ubik pari Berea, aretak chiri eare keopan jela, kebe pari sinagoga kech ri ea judío. Ri ea judío eko waral ri, kohun kushlabalche us chinachi wach ri ea Tesalónica. Chanim kikikam ritzig, ronohel takkik ri eare, kikizikik tak ritzig, arech kikil ri wikas geri ronohel ri hastak. Ekich kech ri eare ke kohonik, shokuje ri ekinimal ri ishokib, che ea griego, ea jujuntak achijab. Katekuri, aretak chiri ea judío, che eko pari Tesalónica, jiketamak chiri Pablo, xas xokuje xubigri utzigri Dios pari Berea, ke bejala, ke kikojo kikush, eke kichuichari binak chila. Pa aninakil, ri ea chalashik, kikibano chiri Pablo, kel ubik, ekbe ubik, kusuk ubik pari Polou, risilas eri Timoteo, ke kanakkan chila. Rishekamu ubiri Pablo, kikam ubiri are, chika pari Atenas. Katekuri ketzalejo lok ruk juntakil arech risilas eri Timoteo shaschanim kebe ubi ruk ri Pablo. Are takchi ri Pablo ere yemri eare pari Atenas, ri rushlabal kpe royowal chuwoch takri wachbal kechri manzichtak e Dios. Chenohinak ritinimit chrech. Kchav kukri ea judío, e kukri kikikikilak ri Dios pari sinagoga. Erronohel takkik kchawkuk ri winakche eko pari kaibal. Xokuje, eko jojuntak winakche ni malak kitijok bemkip. Ri epikurios, eri estoikos, cheche opan ruk riare, eko jun kikibig.
12: Has krah wakuruk orotej wejon winakri?
5: Eko jun chik kikibig.
13: Riare, jonamatajek ruk jun chek tijon pakibi eka xantak dioses.
5: Rumal reshche kuyao bishikri Jesús eri kastajibal uach, kikikamu biri are chuwachri aeropago e kikibig chrech.
12: La yatalik chkech uch chikketamag ritzig chikakutri at?
13: Rumar rech cheri uch mansak tachkawach ritzig chikabig ri at chkech. Ri uch kikah ketamag ri khastak chikubig wetzig ri.
5: Rumar rech chikonoher ri ea jatenas eri ekashlantak winak cheri ekochila ri eare mankota junchik kichak. Shuwi ekoche utayik rikis baltak uwach hastak elena ulok. Katekuri, ri Pablo, takalik panikah chrechi Europa kubih.
10: Riish, ish siwan tinimit rechri Atenas. Riin kinwilocheri ish sitlak are nim ikohbal chikibuch konohel winak. Rumal rech, si are takchi shimbin pari tinimit eshinwil rietiosh lak taknim ha. Riin shingrik huntabal rukwetzihri. Chichri mang eta matal towich dios. Katekuri. Riin are kilinja obishik chiwech. Rihun cheki rilahri ish echiman iwetam towich. Ri dios cheshbonow riwechuleu eronohel rihastakuwech. Riare. Are a haushel chrech rikah echrech riuleu. Mankehekita pahun ha chikzakik ruk kikabwinak. Ri kikab riwinak mankik batanir ta riare. Rumal rech riare mang rahaushik ta hun patanahik chrech. Riare, chiare kya ouri kaslemal, rikay ouri ushlabal, eronohel rihastak. Riare, shaspahun umahibal ulok, shuk isah konohel riwinak, arech keheki paronohel riwuchuleu. Shukoh ronohel wach takkir pariwuchuleu, hawihe keheki wiriwinak. Shupan weri arech riwinak, kikitsukoh rihastak rech rikah. Arech kekowinik, kikirak riare, katekuri riare mang nahtak kowich kech riuch. Riuch, pariare kowirak aslemal. Riuch, kohsilobek pariare, euchko pariare. Waweri, shibitak kumale hohungwinak che ek ochi shol reish. Rumal rech che riuch, shas uch rihalil riare. Shahekuri, we uch rihal ridios. Makchumah ba cheri hastak rech rikah. Heri has rikan puak. Risak puak on riapah. Chekichakun riwinak ruk helik tak chak e ruk rinokbal. Katekuri. Kamikri ridios shupi wuk och chuwech tak riman ketamam ta riwinak. Ekuya ubishik chikech konohel winak paronohel kolibal. Arech ri eare kikik esh kikush. Rumal rech che kukohna hunk ih. Cheriare kupan nari katok tzih buwi ri uwachuleu. Jehas ri usuk il riare, rumal ri huna chiche shukoh riare. Shukut chikiwach konohel, chikas tzih wa uere. Aretak chi shukol riare chuwach ri kamikar.
5: Aretak chi kikita witzih ri buwi ri kastahibar wachach chikishol ri e kaminakib. Eko nikah kiketabeh uwach, enikah chik kikibih.
14: Riuk kakot nari achiri pa humulchik buwi weri.
5: Kheri nakut, ri Paulo shelubik chikishol ri eare. Eho hun winak ke okruk ri are, eke kohonik. Hun chkech areri Dionisio aeropajita, shokuhe kohuli shok damaris riubi, e ekot nikak chik.
1: Hechos capítulo 18. Ri Paulo kel binak cheri Atenas, kbe ubi pari Corinto. Kurikahun a judío, aquila riubi, eche areri ponto utinimit. Chik ateri, chopan pari Italia, rugri rishokil Priscila. Rumal resche shel hun upishab ri Claudio, chek takanik, chek onoherri e a judío, ke el ubik pari Roma. Ri Pablo copan kukri eare. Ri are junam ri uchak kukri eare. Ek kanak pari kachoch, ek chakun kukri eare. Ri kichak arek kibantak kabal. Ronohel sábado shkikam ubi pari sinagoga, eri are sibalaj krah kukoh uchokab chkechri ea judío, eri ea griego, arechke kohonik, aretachchi risilas eri Timoteo xeopanchi pari Macedonia ulok, ri Pablo, chironohel tachkik shokche ubishik ritzik, shubik chkechri ea judío cheri Jesús areri Cristo. Chuwach tachrikashche shkibanchrechri are, e chuwachri itzel tachtzik shkibik, Ri Pablo kutotari ratziak ekubik chkech.
10: Tzakbal ri igik el piwi. Ri inin suk chuwach weri. Katekuri. Chipari ukamikri kimbekuk ri man ea judío taj.
5: Ri Pablo kelu bichila. Kbe pari rachoch hun achiche justo riubi. Ri are hun winak chik ijilan cheri Dios. Ri rachoch kochunakaj ri sinagoga. Ri Crispo. Ri are che are kinimal ri sinagoga. Shkohoncheri a Jaushel kuk konohel ri uwinak. Eki each Corinto, cheshkitari utzigri Pablo, shekohonik eshkikam ri kasna. Chakab, pahun wachbal, ri ajawxel kubij chrech ri Pablo.
15: Maxibij awib, chataqej ubixik ri tzij, matz'apij achi, rumal rech cheri ink'o awuk, emank'ota jun winaq kukoj nari jun q'ab' chawech arech kuban nari k'ax chawech. Rumal rech cheri xas ek'o wi sebalaj en winaq pawetinmit ri.
5: Xkanaj chila jun junab' ruk' waqib ik', xuk'ut ri utzij ri Dios chkech ri winaq. K'atek uri aretaj chi ri Galión ajqatbaltzij pari akaya, ri ea judío ke kik'ej kip'uwi' ri Pablo e ke kik'am ubi' ri are' chuwach ri q'atbaltzij ek kib'ij.
16: Wi jun winaq ri are kraj kukoj kik'o'x ri winaq, arech kikib'an nik'aj jastaq che uq'ij la'xik ri Dios, che kuk'ulelaj wach ri pixab'.
5: Ri Pablo kraj kojaq ri uchi', aretaj chi ri Galión kub'ij chkech ri ea judío.
16: Weta k'ojun makaj wanjun itzel jas wach ri'in kink'am uq'ab'ri ri ich'oj. K'atek'ut rumal rech chiri'ix kixtzijon puwi' taq tzij, puwi' taq b'i'aj e puwi' ri pixab' ri'ix, ixb'a' chixilowoq weri', ri'in man kinwajtaj in q'atal tzij puwi' weri'.
5: Exe'erezaj uloq pari q'atbaltzij. K'atek'uri' xkichap ubi' ri sóstenes ri are' che kinimal ri winaq pari sinagoga, e chuwach ri q'atbaltzij kikich'ay ri are', e ronojel weri' xas man k'ota upatan chuwach ri Galión. Ri Pablo kanajna kanchila pari Corinto k'itaj q'ij. K'atek'uri' kel ubik chkixo' ri ea chalaxik e kaq'an ub'ej pajun kuku' chekb'ej pari Siria, ri Priscila e ri Aquila keb'ej ub'ej ruk'. Ri Pablo xusokaj ronojel ri ubi' pari Cenkreas, rumal rex che xuyaj jun utzij chuwach ri Dios. Xaopan pari Efeso e chila' xkijach kib', k'b'ej pari sinagoga e kchaw kuk' ri ea judío. Ri ea are' kikitach rech ri are' arech kkanaj keb'oxib' q'ij kuk', k'atek'uri' ri are' manxrajtaj, e aretaj chi' kel ubik kub'ij chkech.
10: Ri'in kinb'ej chnawa iwuk' wekraj ri Dios.
5: K'atek'uri' k'b'ej ubi' pari Efeso pari Polow, xqaj pari Ruleu ri Cesarea e ku'ulyaj jun rutzil kiwach ri Komón Tiox. K'atek'uri' xuli' ubi' pari Antioquía, xkanaj keb'oxib' q'ij chila' kel ubik' ekb'ej pari Galacia e pari Frigia, e kuyaj ri kichoq'ab' ri Etijoxelab'. Jun ajudío Apolo ri ubi' ri are' aj Alejandría, xp'ej pari Efeso ri are' utz' uk'amik e utz' retamaxik ri tzij xub'anoj. Xk'ut chuwach ri ub'ej ri ajawxel e ruk' ri uchoq'ab' ri uxlab'axel, utzalaj ub'ixik e uk'utik kub'an ronojel ri jastaj puwi' ri Jesús. K'atek'ut ri are' xuwi' retam ri qasna' rech ri Xwan. Ri are' utz' ub'ixik ri tzij kub'an pari sinagoga, aretaj chi' ri Priscila e ri Aquila xkita' ri are' xkik'am ub'ik kuk' ek kik'ut chuwach ri utz' lajb'ej. Ri are' kraj k'b'ej pari Acaya, xajek'uri' ri ea chalaxik kikya' uchoq'ab' arech k'b'ej chila', e ke kitz'ib'aj ub'ik ri Etijoxelab' arech utz' uk'ulaxik kikib'an ri are'. Aretaj chi' ri are' Xopanjela' kk'ulaxik ruk' utzil e jun nimalaj tob'nik chkech ri Ekojonelab'. Rumal rex che sibalaj utz' uk'utik xub'an chkiwach ri ea judío, che ri Jesús are' are' ri Cristo, e weri' ruk' ri tzij kuk'utu.
1: Hechos capítulo 19. Aretaj chi' k'o ri Apolo pari Corinto, ri Pablo kuq'axej ri nim taq juyub' e kok pari Efeso, jawije' xe'u ri qawi e jujun taq Tijoxelab'. K'atek'uri' kutach kech.
10: La xik'am ix ri tioxlaj uxlab'xel aretaj chi' xixkojonek?
5: Ri e are' kkib'ij chrech.
8: Ri uj man xqatataj wi k'o ri tioxlaj uxlab'xel.
5: K'atek'uri' ri Pablo kub'ij.
10: ¿Has k'o wach qasna' xik'am ri ix?
5: Kkib'ij.
8: Are' ri uqasna' ri Xwan.
5: K'atek'uri' ri Pablo kub'ij.
10: Ri Xwan xuyaj jun qasna' rech k'exb'al k'u'x, aretaj chi' xub'ij chkech ri winaq, arech kekojon chrech ri jun che petinaq uloq chrij ri are', chi are' ri Jesús.
5: Ruk'taq wetzij ri' xkik'am ri kiqasna' pari ubi' ri ajawxel Jesús, e aretaj chi' ri Pablo kukoj ri waq'ab' pakiwi' ri tioxlaj uxlab'xel kp'ej pakiwi' ri e are'. K'atek'uri' kech'aw pataj ch'ab'al e kkib'an e q'axal utzij ri Dios, e kkab'lajuj wi ea chijab' ri'. Ri Pablo k'b'ej pari sinagoga e pa oxib' ik' ruk' choq'ab' kch'awik. kuya ubishik ritzich puwiri rajawibal ri Dios, ekrachche utzk kach kiwach weri. Katekut, ekoho hunche manshki kohta weri. Shkibir ritzel puwi ribech kiwach riwina. Mankbeta chi kukri eare, keukam ubiri eti hoshelab. Ronohel takh kuya ubishik ritzich kech pari uti honbal ritiran. Heri shubano pakep hunab, ekonohel ri each Asia, ri each judío, ere each griego, Shuya onsh kitari utzihri ahaushel. Ridios shuban nimtak mayibal rumari uqabri Pablo. Shahekori, aretak chiko kisash pakiwire eyawabib, hun payu o hun sut che shukohri are, reyabil kelu bichkech, eshakuhe ke elri e itzel tak ushlabal. Eho hun chkech ri ea e esal itzel, ekoch kisho ri ea judio, cheke bintatik patak ribe, Shakuhek kak kibiri ubiri ahaushel Jesus, pakiwiri binak cheko itzelta ushlabal kuk, kikibir.
4: Riin kinya ubishik weri chivech pari ubiri Jesus, rihun cheta hinkuya ubishik ri Pablo.
5: Eko ewokuk ukohol ri eseba, hunim chuchkahau a judio, eare ri eare kebano weri. Katekuri ri itzel ushlabal kubir chkech.
17: Riin wetamu wachi Jesus, shakuhe wetamu wachi ri Pablo.
5: Eri achiche chapom rumal ri itzel ushlabal kukiakri pakiwiri eare. Kchohin kuk ekuban kashkech. Katekuri ri eare echanalik e esoktahinak ke elubi pavihari. Konohel ri ea jefesio, ri ea judío, eri ea griego, shketamahweri. Konohel sibalak shkishibikip, katekuri nim shkilwiri ubiri ahaushel Jesús. Ekich kechri eare cheshe kohonik, kebeche ubishik rikimak, ek kikuturi itzel kikaslemal. Ekich kechri shkiban ri itzel tak khastak kukri e itzel tak ushlabal, eshkikam ubiri kibuk, eshkiporok rikibuk chkiwash konohel. Webukri, rahil kawinak lahuk mil sakpwak. Rumal kuwaveri, ri utzigri ahaushel kikiyik, ek osibalak uchukab. Katekuri, ri Pablo, Shuchomach chekbe pari Macedonia e pari Acaya, arech kopan pari Jerusalem, ri are kubih.
10: Are takchi shinqashitaj ri inchila, shukuhe rajawshik cheri in kinwil nari Roma.
5: Katekuri, ke utak ubi pari Macedonia e ke winak cheke chakun ruk ri are, ri Timoteo, eri Erasto, eri are kikanak kan keb oshib ik pari Asia. Katekuri, kohunch oh rumal ribe, hunwinak Demetrio ribe, ri are achchayil puak, kuban rinim takrachoch ri Artemis ruk sak tak puak, eruk weri kuyasi balak kichak eki achchakib. Ke umulik ri eare, eshakuhe enikak achchakib chik, ekubik chikech.
4: Ishwachil, rumal wechak ri, ri ish kohun utsalak ikaslemal. Katekuri, ri ish kibilo ekito, che pari Efeso. Eshokuhe paronohel ri Asia, we Pablo ri rumal ri utzig, kubanoche sibalag ekiwinak kikiterne behri are. Rumal rech che kubirche we kachak kaban rukwe kakab mane dios tag. Weri manos tagwa chrech we kachak, ekretse lahuwach rinim rechoch ri ishok dios Artemis, ekusach ri ukehil ri are, che kitehelash uwach pari Asia, e paronohel ri uwach uleu.
5: Ruk wetzihri, ri eare sibalak shpeko yowal, ek kirakakeh kichi.
18: Ni malak uwantahik ri Artemis, kech ri Ajefeso.
5: Shkohi kash paranohel ri tinimit, sibalak kikitih anim kari uk olibal tzih, ek kikamom ubik ri eag Macedonio, ri Gayo, eri Aristarco, chesh kachilak ri Pablo pariube. Ri Pablo krakok ubik chkiwach ri kimulim kip, katek uri ri etihoshela shkikilo. Ejujun binakche eaxiarkas chek kiloo egriare, sibalak kitach rech arech mankbeta jawi ekowiri binak. Enikak binak hunwiri kikirakakeh kichi ichrech, e enikak chik hunwi chik kikirakakeh kichi. Binak kimulim kip sibalak kechuharik, eare sibalak ek iman ketamtak has chek ori mulim ip. Ejujun tak binak kikibancheri Alejandro, cheri ea judío, Kikikoh na bech kiwach, kubie hun tsich kech riwinak, kuban hun kutbal ruk uqab, ekrah kubie hun tsich kech riwinak. Tekut, aretachi isketamachche a judío riare, conoger shahunam urakik kichik kibano kep kahbal.
18: Ni malajo guantajik re artemisa kechri a refeso.
5: Aretachi rikinimalk kovinik kokasak kiwach, kubich kech.
13: Ish a refeso. Hachim man retamtah pawe uachuleu. Cheri tinimit rechri efeso, are kolowinak rinimalaj.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.